Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: vijesti.
1: Socioekonomski jaz između poslanika i običnih građana značajno je smanjen posljednjih godina, kazali su našem radiju iz vlasti i opozicije, komentarišući podatak da je prosječna zarada poslanika 85% veća od državnog prosjeka, iz aktualne većine su poručili da će raditi na tome da ta razlika bude manja. Izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva prošle godine nije prošao u Skupštini prvenstveno iz političkih razloga da se pošalje poruka VDT-u Miloradu Markoviću, dok je ove godine veća šansa da se izvještaj usvoji, ocijenio je za naš radio pravnik Boris Marić. Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović napominje da treba naći sredinu između statistike i stvarnog učinka tužilaštva. Poslanik DNP-a Vladislav Bojović pozvao je Novu srpsku demokratiju da u vladi pokrene inicijativu za povlačenje odluke o priznanju Kosova, navodeći da za to nakon rekonstrukcije izvršne vlasti postoje politički uslovi. On smatra da bi, ukoliko premijer Milojko Spajić odbije takvu inicijativu, Nova trebalo da blokira rad Skupštine. Iz Air Montenegra poručili su za RTCG da ta kompanija, osim zaposlenim u skladu s internim pravilnikom, ne izdaje besplatne aviokarte nikome, ističući da ne postoji mogućnost da se one dodjeljuju na osnovu bilo čije diskrecione odluke. Saopštenje je uslijedilo nakon što je premijer Milojko Spajić ponovo otvorio pitanje besplatnih karata koje su, kako je rekao, ranije dijeljene funkcionerima vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruski lider Vladimir Putin priprema proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje. Iran je zaprijetio Ukrajini nakon što su Ukrajinci, kako se navodi, pogodili iranski trgovački brod u Kaspijskom moru. Crnogorski šahista Predrag Nikač trijumfom u petom kolu protiv Španca Vele nastavio seriju dobrih rezultata i najavio borbu za visok plasman na svjetskom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. U Crnoj Gori danas sunčano, a tokom noći kiše i grmljavina, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore. Zrno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kotorsko vikend jutro.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

Jubilarni 10. Fortece International Film Festival Perast bit će održan od danas do 30. jula na trgu u Perastu i na još nekoliko atraktivnih lokacija. U muzeju Perast na Gospi od Škrpjela, terasi restorana Conte, Vili Perast i crkvi rođenja Presvete Bogorodice. Večernje projekcije na trgu počinju nakon 21 sat, dok će dokumentarni i kratki filmovi biti prikazivani od 18 sati u porti crkve rođenja Presvete Bogorodice. Ulaz na sve programe je slobodan. U okviru ovogodišnje Kotor Art pijace od džeza nastupit će španski umjetnici Luis González Martí na trubi i Jaume Rico na gitari, koji će sa programom Jedan prozor mnogo svjetova održati dva koncerta na atraktivnim lokacijama u Bokokotorskom zalivu. Prvi koncert bit će upriličen večeras u 21 čas u dvorištu Palate Mazarović u Perastu, dok će drugo izvođenje uslijediti sjutra u 21 čas u amfiteatru Luštica Beja. Iz mjesne zajednice Morin obavještavaju javnost da se zbog najavljenih loših vremenskih uslova ribarsko veče u Kostanjici planirano za večeras odlaže za 31. jul. Fudbaleri Bokelja večeras od 20 sati igraju prijateljsku utakmicu protiv Dečića u Tuzima. Biće to generalna proba Kotora na predstart prvenstva u prvoj ligi narednog vikenda. Vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost. Krajem dana ili tokom noći jače na oblačenje, koje će usloviti mjestimično kišu, lokalno pljuskove i grmljavinu. U noćnim satima više uslova za padavine, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan. Na udare jak, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 33 stepena. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Na redu je rubrika Ogledalo štampe. Prelistavamo naslovnice, pobjede, vijesti i dana. Pobjeda piše ko će graditi budućnost, nepovoljna starosna struktura stanovništva, odlazak mladih, veći broj umrlih nego rođenih uvode Crnu Goru u dugoročne probleme. Državi prijeti demografski slom. Masovni turizam u Budvi, ugostitelji i hotelijeri zadovoljni brojem turista, ali ne i prihodima. Gostiju ima više, ali troše manje. Premijer u skupštini otkrio razloge zbog kojih je južnokorejska kompanija odustala od koncesije nad aerodromima. Spajić, Inčon nije bio spreman da zadrži sve zaposlene. Ivan Vuković, potpredsjednik Demokratske partije socijalista i poslanik. Ovakva vlast ne može da obezbjedi podršku svih članica Europske unije za ratifikaciju ugovora o pristupanju. Španski trubač Luis González Martí za pobjedu najavljuje koncerte na Kotor Artu i Tivatskom muzičkom festivalu. Najveći izazov jeste sačuvati suštinu muzike i osjećanja. Prelazimo na vijesti. Iako je rok za uklanjanje 8000 kvadrata nasute plaže ispred hotela kompanije Carine istekao 17. jula, sve i dalje isto. Devastacija u Baošićima ostala, čeka se Vrhovni sud. I pored obećanja države UNESCO-u da će zaustaviti devastaciju Boki u slučaju Baošića, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je jedina institucija koja je stala na put investitoru. Obnova jednog od simbola glavnog grada. Opustošena Podgoričanka čeka bolje dane. Ne zna se još hoće li Podgoričanka zadržati staro ime ili i kako će izgledati novi tržni centar. Uprkos zabrani UNESCO-a, kamenolomi devastiraju Boku. Pucaju i grobne ploče. Za tri kamenoloma u zaštićenoj zoni Boke Kotorske dva državna organa daju suprotne odgovore. Kolonija kudravih pelikana ipak opstaje na Skadarskom jezeru, ali opasnost nije prošla. Osim klimatskih promjena, prijetnju predstavlja nekontrolisano približavanje čamcima i prisustvo ljudi u neposrednoj blizini gnjezdilišta. Dan piše, umjesto obrazloženja za novo širenje izvršne vlasti, premijer kritikovao prekobrojnost u parlamentu. Za Spajića vlada nije glomazna, ali je previše poslanika. Građevinski radovi na drugoj dionici autoputa još nisu započeti. Vrijeme potrošeno na dobijanje potrebne dokumentacije. Ašov nije u zemlji ni nakon mjesec dana. U prošloj godini otkrivena 142 koruptivna krivična djela. Šteta od korupcije preko 3,5 miliona eura. Svjetska muzička zvijezda u Tivtu priredila veče vrhunske muzike i iskrenih emocija. Jasmin Levi, tuga je najsrećnija stvar u mom životu. Bila je to rubrika Ogledalo štampe. Pročitali smo što to na naslovnicama pišu, pobjeda, vijesti i dan.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Državni arhiv Crne Gore i Istorijski arhiv Kotor organizovao je događaj koji predstavlja značajan doprinos našoj kulturnoj baštini, promociju naučne monografije Miraz u statutu grada Kotora. Knjigu je objavila jedna od najprestižnijih svjetskih izdavačkih kuća, njemački Springer, a njen autor je naš današnji gost, dr. Janko Paunović. Dobro nam došli i hvala što ste ovdje.
1: Hvala što ste me primili.
0: Rođeni ste u Beogradu, odrasli u Herceg-Novom, diplomirali i doktorirali sa najvišim ocjenama u Beču, dobili ste i prestižnu nagradu Fondacije Grofa Hardega, danas saradnik na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore. Dakle, mlad čovjek koji je pravnu istoriju Boke odbranio u srcu Austrije, a uvijek joj se iznova vraća.
1: Bolji uvod nisam mogao da dobijem. Hvala vam na tome. Tako je, ja sam neki moj životni put prošao od Herceg-Novog do Beograda, od Beograda do Beča i sada iz Beča do Podgorice. Razne etape sam prolazio, ali na kraju me to i srce vratilo kući, ali i žena koja je Podgoričanka, tako da je i to igralo određenu ulogu.
0: Vaš put do Beča je pun, rekla bih, filmskih momenata i kada sam čitala vašu biografiju, zaista mnogo čega impresivnog ima u njoj. Sve je počelo, koliko sam razumjela, u osnovnoj školi Dašo Pavičić u Herceg-Novom. Spominjali ste tom prilikom i vašu učiteljicu koja je bila nekako i zaslužna za te vaše prve početke i vaš taj put.
1: Tako je, to je učiteljica, aj tako da kažem, naša razredna Marica Bijelić, ali nakon toga učiteljica profesorka njemačkog Tanja Krstajić. Tu smo

0: Roditelji su vam ljekari i postojala je, čini mi se, ta nekako tiha želja da obučete i taj bijeli mantil. Ovo gdje ste sada nije bio plan A.
1: Tako je, nije bio plan A iz njihove vizure, a iz, žalim se, ali iz moje vizure je svakako bio jedan od planova. Majka je bila ljekar, pedijatar, a tata je neuropsihijatar, odnosno neurolog i psihijatar. Životni vijek su posvetili zdravstvu, ali kad je došao taj odabir fakulteta na mene ili sestru, mi smo otišli opet nekim drugim društvenim smjerovima.
0: Čini mi se da je nekako u igri bio jedan diplomatski institut u Moskvi, ili to?
1: Tako je, u jednom trenutku je bio, jer je postojala razmjena, gdje je, ja mislim da je i dalje aktualna, gdje je jedno ili dvoje studenta Crne Gore full stipendisano na MGMO vezano za međunarodne odnose, diplomatiju i tako dalje. Meni je to dosta bilo usko specifično, u jednom određenom momentu opipljivo kao srednjoškolcu u četvrtom razredu srednje, ali pravo je opet ono fundament i sa pravom čovjek možda ide u različite grane, tako da ipak je otišao na tu drugu stranu i da sam upisao neki malo, tako da kažem, opširni fakultet bez zamjerke međunarodnim odnosima, ali prosto u tom trenutku mi to djelovalo kao neka sigurnija opcija zbog dalje karijernog puta. Za prava, lagao bih da kažem da je postoji neki veliki plan i za toga mislim da je bila sila okolnosti, da je bila i pripremao sam se bukvalno za prijemni za Beograd i se tamo spremao ovaj prijemni, već u četvrtom srednje sam treći četvrti proveo u Beogradskoj gimnaziji, 14. Tako da je neki put bio predodređen za Beograd i u jednom trenutku ja odlučujem da ipak nije to i moja najbolja drugarica srednje škole, Milica Maslić, mi kaže da postoji ta opcija za Beč i to mene nekako stavlja u određenu dilemu i ja na kraju odlazim za Beč, ona ostaje na kraju za Beograd, tako da je silom prilika i poznanstvima je došlo do Beča bez nekog velikog plana, čini mi se.
0: Sada ste rekli bez nekog velikog plana, bili ste baš mladi, 16-17 godina da se otisnete u Beč, kako su tu bila iskustva i evo da čujemo za mnoge koji možda u ovom trenutku planiraju ili žele da nastave negdje svoj put tamo izvan granica svoje zemlje i svog rodnog doma, kako se to sve odigravalo i kako je vaše iskustvo?
1: Moje iskustvo je dosta dobro, to su izuzetno teške studije, ne govorim ovo iz neke svoje subjektivne perspektive, nego stvarno smatram da su veoma zahtjevne studije i uvijek bih savjetovao ljude da se dosta dobro informišu oko svega toga. Ne bih sebe čak ni smatrao idealnim primjerom da sam odradio neki terenski rad da znam šta me čeka. Nisam znao full šta me čeka od obaveza i tako dalje. Na kraju se sve to uspješno završilo. Ono što je postojalo, što je za naše studente bilo interesantno dosta dugo vremena, je ta ratna odšteta koju su Austrijanci kao nasljednici Austrougarske plaćali Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori za Prvi svjetski rat. I to je trajalo do 2014. simbolično 100 godina nakon. Nakon toga se produžila jedna veoma jeftina i za evropske standarde, pa čak i za naše standarde plaćene semestre koje je tada bilo između 300-400 eura, sada je to povećeno na između 750 i 800 eura godišnje na studijama državnim, što je onako dosta jeftina cijena s obzirom da dobijate ozbiljnu diplomu i ozbiljno znanje, tako da je to na neki način nas okarakterisalo kao da se ide za Beč, gdje moram opet reći onako ispravno, čini mi se da iz Crne Gore i crnogorske perspektive to je dosta onako jedna dinamika intelektualna koja nije bila toliko popularna u smislu da su većinski ljudi dolazili iz Bosne i Hercegovine i Srbije, jer je to na neki način bilo prirodnije zbog historijskih nekih veza, opet naši ljudi su išli pa i u zadnjim periodima za Beograd, ali i Italiju i SAD i Rusiju, to nije na neki način bilo odredište Crnogoraca toliko dominantno. Ali u suštini svim mladim ljudima prije odabira studija raspitajte se kako treba kvalitetno po mogućnosti sa ljudima koji su imali određena iskustva tamo i otisnite se, naročito imajući u vidu europske integracije, naročito imajući u vidu da će 28. nadamo se i u nekom narodnom periodu vrata tih univerziteta biti širom otvorena i ti ljudi će moći da studiraju na ozbiljnim univerzitetima, što me jako raduje.
0: I što jedan Janko sa 16-17 godina kako razmišlja u Beču, kako se snalazi?
1: Ja sam dugo igrao tenis, ne na profesionalnom full nivou, ali uvijek kažem, ja sam vrhunski amater u tenisu i imam licencu za teniskog trenera. Onda radio sam prvu i drugu godinu, prvu godinu sam u Beču sam učio jezik, iako sam imao to prethodno iskustvo. Stvarno, učenje jezika kao stranog jezika na časovima i živi strani jezik su dvije stvari. Naročito imaću u vidu njemački, naročito imaću u vidu diferenciranost njemačkog govornog područja, što te razlike njihove jezičke ogromne, čak bi se usudio da kažem da su razlike jezičke unutar Austrije, unutar pokrajina austrijskih, veći nego ove različite jezike kako mi nazivamo na ovim postjugoslovenskim prostorima. Tako da mislim da je to veoma bitno za ljude, taj sam jezik. Ja sam proveo godinu dana učeći samo jezik, tad sam je radio i malo po malo sam skupljao kontakte i tako dalje i naših ljudi i Austrijanaca i formirala se tu već jedna grupa kvalitetnih ljudi koji su krenuli u te avanture studijske i nekako smo se zajedno držali u tome. Iskreno govoreći, mislim da je to jedan od ljepših perioda u čovjekovom životu, ali nisam siguran da je toliko ostale prostora za te toliko lijepe uspomene, jer je sila i obim predmeta koji smo imali i težina zaista, ne govorim samo

0: da bi sebi podilazio je stvarno na visokom levelu i da za to se čovjek mora pripremiti i sebi reći da ne bi ulazio u neke eksperimente, hoće li izdržati, neće li izdržati. Mislim da je to dosta bitno, ne da destimulišem ljude, nego da stimulišem ljude, ali da se taj proces počne znatno prije dolaska samog u taj Beč ili taj Maastricht ili taj Leiden, da se prosto krene na vrijeme sa time i čovjek koji ima plan prije, čini mi se da lakše kroči sebi put.
1: To su važni savjeti za sve one koji nas slušaju u ovom trenutku. Spomenuli ste one lijepe stvari, ja sam tamo htjela da vas pitam, a što su zapravo bili izazovi za sve to vrijeme?
0: Izazovi definitivno jezik. Klasični izazovi koji sam prevazišao dobrim dijelom u Beogradu u samostalnom životu. U srednjoj školi sam već imao na neki način u nogama to iskustvo.
1: A bilo teško da se bojite?
0: Jeste, mada smo...
1: Ili roditeljima bilo?
0: Pa roditeljima isto, tada teško i tako dalje, ali ja sam otišao sa sestrom u Beograd i tamo smo proveli. I ona je gore studirala na ekonomskom fakultetu i imali smo svoj stan i tamo smo živjeli. Tamo sam se na neki način krenuo taj proces odrastanja i tako dalje, odlaska kuće. Tako da taj neki segment sam već završio u Beogradu. Ono što me sačekalo u Beč, opet internacionalno iskustvo, jer nije isto Beograd i Beč, i zbog jezika i zbog bliskosti i tako dalje, definitivno bih rekao da je u pitanju jezik, mada vidim i kod nekih ljudi da su iskustva drugačija bila. Meni i ekipi koja je bila na pravnom gdje se zahtijevao visok stepen jezika, je to vjerojatno bio dominantan kamen koji se mora savladati. Tako da mislim, kada bi govorio na vaše pitanje, jezik, nova sredina, novo podneblje i potpuno jedna nova društvena realnost koja je fundamentalno različita od naše društvene realnosti.
1: Od marta ove godine angažovani ste na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore. Što je to za vas značilo i kakvo je to novo iskustvo?
0: To je jedna istraživačka jedinica u sklopu Univerziteta Crne Gore koja je oformljena 2022. godine kao posebna separatna jedinica koja je u suštini dominantno oformljena sa željom da se kroz djelovanje instituta i njihovih članova Univerzitet Crne Gore internacionalizuje u vidu pisanja članaka, u vidu monografije, u vidu projekata itd. Tako da ona broji jednu široku paletu ljudi koji imaju različite interesovanja. Znači imamo tri centra unutar samog instituta koji se bave, tako da kažem, prirodnjačkim naukama, jedan centar koji se bavi IT sektorom i jedan centar koji se bavi humanistikom u širnom smislu te riječi, kojima i ja pripada. Kada sam se vraćao, želja mi je bila inicijalna da se nakon internacionalnog iskustva vratim kući.
1: I da doprinesete.
0: I da doprinesem svemu tome, ali i da budemo ispravni do kraja i da meni bude lijepo, jer je kući isto najljepše. Mislim da je to bila neka zvijezda vodilja i sad sam na Institutu za napredne studije od marta mjeseca, kao što ste rekli, u svojstvu saradnika i nadam se u narednom periodu u svojstvu naučnog saradnika, odnosno docenta.
1: Redovno pišete izvještaje o razvoju prava u našoj zemlji, je li tako, za institut u Regensburgu, kada Nijemci i Austrijanci čitaju vaše izvještaje o crnogorskom pravosuđu. Kakvi su im utisci, koliko smo blizu, koliko daleko, koliko bliski u tom smislu?
0: Mislim da smo dosta udaljeni po svim tačkama. Pa mislim da su oni jako rano ušli u fazu specijalizovanog znanja. Znači ovdje sad govorimo u smislu specijalizacije, govorim samo u vidu pravnih nauka. Znači mislim da su tu jako rano počeli da se bave jednom tematikom uske specijalnosti, što ne mislim da je loše, mislim da je to i realnost. I mislim da su kod njih, kada čitate, na primjer, zakonske propise, oni imaju toliko zakonskih propisa koji regulišu većinski život pojedinca i tako dalje, možemo se sporediti oko toga da li je to dobro ili nije.
1: Jesu li striktni, u kojoj mjeri?
0: Ultra striktni i to sa sobom normalno povlači ograničenje autonomije pojedinca određeno, ali stvara pravnu državu. To je suštinska bolja stvar koja tamo postoji, tamo kad imate određeno zakonsko rješenje koje možete da vidite, gdje je prosječna pismenost pojedinca ili građanina za te konkretne pravne stvari dosta visoka, onda možete očekivati da to što vidite tu, da ćete tako i da dobijete u praksi, odnosno polazite od toga da je to tako. I to je ta...
1: Dakle, teorija i praksa su jedno.
0: Teorija i praksa su jedno, to je tako, u to ste ispravno rekli, i mislim da taj segment, taj fundament pravne države, znači to neko određeno ponašanje koje ne mora biti nužno i kažnjivo, taj moment da kada uđeš u metro, kada uđeš u tramvaj, da znaš gdje da staneš, to je nešto što se podrazumijeva. Znači, to je podrazumijevano ponašanje na koje se ne mora ukazivati. Mislim da su oni taj segment, kako bih rekao,
1: absolvirali.
0: I kada čitaju te izvještaje, mislim da im djeluje dosta da su na tom institutu relativno upoznati sa dinamikom pravnom koja se dešava na ovom prostoru, ali da onako nekada vjerovatno kada pošaljem neki određeni izvještaj i kažem koji smo zakon usvojili, da se oni pitaju, pa okej, kako nismo taj zakon imali prije 10 ili 15 godina. Tako da mislim
1: koji
0: da
1: se, recimo?
0: Pa recimo, to su bili zakoni recimo vezano za ekološki kriminalitet, vezano za pročišćavanje voda i tako dalje.
1: Bazične.
0: Bazične elementarne stvari ili dopune izmjene zakona, na primjer, ono što je nama je, pravnicima koji smo se obrazovali u Beču, dosta bilo ovako interesantno. Na prvi pogled uporedno je kao naši zakoni su tako neiscrpni i nisu toliko temeljni u svemu tome. Dok recimo kada učite, ne znam, bilo koju materiju, uzmemo za pravo, znači ustavno pravo i tako dalje, imate toliku listu komentara na tu temu, toliku listu judikature koja je u pomenutom slučaju, dok recimo kod nas je na neki način sve novo, sve način time je interesantno, je za pojedinca na neki način je novo, ali je prosto fundamentalno drugačije jer nije naravno na tom nivou opsežnosti koja je tamo.
1: Prisutno. I koliko je to za vas ograničavajuće?
0: Za mene lično ne, za mene lično nije ograničavajuće, čak mi otvara individualno više prostora za rad, što je onako dosta dobro. Ona potreba neka naša, i to je možda i bilo jednim dijelom smo i pričali na promociji knjige, ta neka svijest koja je ostala ovdje kod nas da ne mora nama neko sa strane da sugeriš određene stvari koje bi mi morali inicijalno per se sami od sebe da sprovodimo. Mislim da imamo dovoljnu jaku istoriju, pa čak i te vrste da možemo sami da rešavamo probleme. To je ono možda negdje gdje nas zabrinjava ta tendencija da čekamo eksternu validaciju kroz Evropsku uniju. Mislim da to i prije nego što dođe do toga možemo samostalno, trebalo bi da samostalno sprovodimo u djelo.
1: A koliko smo sada na dobrom putu da se sve to ostvari, evo 2028. godina će brzo?
0: Brzo će i mislim da jesmo. Po ovoj dinamici stvari, da li će biti 28. 29. 30. mislim da je finalizovana priča onog trenutka kada smo uvršteni u budžet Europske unije. Oni vas računaju. Nebitna su određena politička obećanja ili razlozi za optimizam kod zvaničnika.
1: Ili zatvaranje određenih poglavlja.
0: Zatvaranje određenih poglavlja svakako, kao formalni preduslov, ali mislim onog trenutka kada si uvršten u budžet i kada te planiraju za budžet, ono tog trenutka oni računaju da si dio te zajednice. Tako da sam poprilično optimista povodom toga.
1: Radili ste u sudovima u Beču i u Herceg Novom, ali i u velikoj advokatskoj kancelariji.
0: Tako je, to je možda neka tema koja bi za, recimo, slušalce bila interesantna. Pa i za mene je bila interesantna jer sam je obrađivao i kada sam radio sada na početku godine za britansku konsultantsku firmu, Gavrisk. Što znači FIDIC? FIDIC su internacionalni međunarodni ugovori u građevinarstvu koje kod velikih investicionih infrastrukturnih projekata ugovorne strane koriste. Jer je prosto sama tematika i sama priroda ugovora takva. To je bio slučaj kod nas vezano za autoput za prvu dionicu, pa za drugu dionicu, za sve veće infrastrukturne projekte.
1: Dakle, ti su ugovori ključni kako bi država i lokalne samouprave zaštitile svoje interese od velikih investitora.
0: Tako je, ali to su standardne međunarodne procedure. Tu postoje varijacije na temu unutar samih FIDIC ugovora, gdje jednu pažnju posvećujete tome da prevencije rizika, negdje se malo više igrate sa rizikom, ali malo niža cijena itd. itd. To je nešto što je praksa u Crnoj Gori, ja bih rekao, od momenta od kada je krenula prva dionica autoputa. Mislim da smo tada prvi put dobili od proglašenja nezavisnosti jedan međunarodni okvir za FIDIC ugovor, to je bila ta prva dionica autoputa. Tada je taj FIDIC ugovor i generalno FIDIC ugovori su dio naše svakodnevice ovdje kod velikih infrastrukturnih projekata. To nije nešto što je strano, to je nešto što je svakodnevica kod tako velikih investicionih projekata.
1: A naše Primorje, ogromno gradilište?
0: Ogromno gradilište.
1: Poljuljano vrlo često?
0: Vrlo često poljuljano. Vratio bi se možda na prethodno pitanje, kada smo pričali o razlici između možda Austrije i Njemačke i nas, ta pravna država, šta ona znači? Ona znači da nema igranja između ingerencije institucija, da su, šta znači između slova pravna država, da je pojedinca. Da, u onom slučaju, kada je zakonski nešto propisano, polaziš od toga da je to tako i da ćeš to da dobiješ. Ali, nije samo, tu sam završao pravna država, već pravna država znači jasno definisane ingerencije i neprebacivanje odgovornosti.
1: Gavrisk, britanska ambasada, radili ste i na identifikaciji nelegalnih finansijskih tokova i stranih uticaja koji mogu ugrožavati nacionalnu bezbjednost, jel tako, naše države. Kako ste se od arhivskih istraživanja preorijentisali na tako vruće, moderne, bezbjednosne teme?
0: Posredstvom kontakata koji su me pozvali u projekat, koji mi je bio, ovako na prvi pogled, djelovalo onako monumentalno, a onda shvatiš da ono što bi između ostalog i bila neka možda i poruka mladima, a to je da taj sam fakultet po sebi, kada te na neki način iscrpi sa tom ozbiljnom količinom predmeta, nekad ne vidiš šumu od drveta. Ono što je bitno za mlade i za kvalitetno obrazovanje je sama metodologija. To je među ostalog u razgovoru nakon promocije sa kolegama iz arhiva baš pričali o toj metodologiji za 21. vijek. Znači, kada sada vidite biografiju, kažete ok, ovaj momak je radio u arhivu, radio sa arhivskim građama, pa je radio u Gavrisku. Ono što je bitno i za našu djecu i za studente koji dolaze, To je ta reforma obrazovanja, ali ne reforma i prilagođavanje. Ne reforma obrazovanja samo kroz puke izmjene zakonskih tekstova i tako dalje, nego suštinska reforma obrazovanja, to su neke teme koje me zaista interesuju, koje mislim da imamo dovoljno kapaciteta da izgradimo to. Zašto pričamo o tome? Jer mislim da...
1: I što znači ovo što je reforma u ovom trenutku?
0: Reforma u ovom trenutku, tako je, dobro pitanje, znači dosta za ovo društvo, jer uzmite primjer uporedni Finske i Estonije. Uzmite primjere zemalja koji su bili na jako niskom stepenu razvijenosti obrazovnog sistema, koji su se kroz jedan jako kratki vremenski period, kroz, rekao bih, određenu volju ljudi, znači volju ljudi koja je prethodila tim reformama da to modernizuju, oni su na zadnjih 15 godina na listama sa najvećim stepenom indeksa kvaliteta obrazovnog sistema.
1: Znači, a da li nama nedostaje volje, znanja, iskustva ili nečeg četvrtog?
0: Mislim da ste rekli kroz pitanje i odgovor, mislim da je to jedan simbioza svega, apsolutno, ali mislim da određena volja fali u smislu da postoji sukob starije generacije i mlađe generacije, postoji sada naročito upotreba vještačke inteligencije.
1: Tumačenje uopšte, potrebe za njom, benefita i onih loših strana.
0: Apsolutno, to je jako kompleksna tema, ali mislim da mala zemlja, kao što je Crna Gora, ima određeni i luksus da te stvari koje su tako bitne može ipak riješiti, jer to mi govorimo o zemlji koja ima 600.000 stanovnika. Znači, mi ne govorimo o reformi obrazovnog sistema u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi govorimo o jednoj maloj zemlji i u regionalnom kontekstu, a kamoli u širem kontekstu Europske unije. Mislim da imamo tu šansu.
1: A gdje imamo najviše poteškoća?
0: Mislim da sistem ima najviše rupa u ovome prethodnom pitanju što smo se dotakli vezano za komparativni pristup Njemačke i Crne Gore, da određene stvari uopće nisu prepoznate zakonom, da zakonski tekst u određenim stvarima je prevaziđen, rekao bih, da ne postoji, na primjer, u konkretnom bezbjednostnom sektoru one preporuke koje smo mi pisali za ranjivost crnogorskog sistema kada se radi o nelegalnim tokovima novca, ilegalnim tokovima novca. Mislim da postoji slabost određena sistemska u koordinisanom radu institucija. I mislim da je to ono što je dosta bitno za ovu malu zemlju. Mislim da je u pitanju jedna bitna stvar, a to se zove ta koordinacija, recimo, bezbjednostnog aparata. Imamo tendenciju da u bezbjednostnom aparatu, što je, mislim, za pohvalu, da nije više centralizovan bezbjednostni aparat u vidu Agencije za nacionalnu bezbjednost, imamo specijalizovane jedinice poput sektora za financijsko obavještenje, jedinica u upravi policije, dobili smo cyber security agenciju, tako da to rasparčavanje je jedna tendencija koja nije loša. Ono što će nam možda pomoći u svemu tome, a to je treba biti iskreno kod toga, to je članstvo u Europskoj uniji u smislu pripadanja jednom većem sistemu. I mislim da će to za nas biti blagotvorno oko mnogih tačaka.
1: Vaša nova knjiga koja je, kažem, ovom prilikom predstavljena i da se sada njoj vratimo, Miraz u statutu grada Kotora. Na ovu temu, podsjetit ću, govorili ste i prije 2 godine u Risnu tokom trajanja 3. festivala etnološkog filma i tada je vaše predavanje o Mirazu zapravo izazvalo i veliku pažnju javnosti i naši slušaoci i slušateljke su čuli na ovu temu detalje. Za mnoge laike riječ Miraz zvuči kao neki prevaziđen ili staromodni običaj. Objasnite nam ovom prilikom što je to u statutu grada Kotora iz srednjeg vijeka bilo toliko napredno, moderno, važno da je podstaklo i bečke profesore da vam daju najviše akademsko priznanje i giganta Springera da to objavi kao svjetsku monografiju.
0: Pa hvala na pitanju, dosta opsežno da moram odgovoriti. Miraz je jedna institucija, jedan pravni institut koji svoje korijene vuče jako daleko u prošlost. Znači, mi ga imamo u vavilonskom pravu, imamo ga u rimskom pravu, on je u ovoj formi definitivno nesumnjivo rimsko pravne tradicije. Jer slovensko zaleđe nije prosto poznavalo instituciju Miraza. Znači, Miraz u slovenskom zaleđu je, aj tako da kažem, pa i u srpskoj srednjovjekovnoj državi i Dukli i tako dalje, došli jednom određenom posredničkom ulogom, aj tako da kažem, Vizantije. A on je ovdje na jugu, na gradovima koji baštine taj izvorni rimsko-pravni stil i latinitet, kojim je između ostalog i pripadao i Kotor u toj široj slici, dalmatinskih gradova, on je definitivno bila jedna kategorija koja je stanovništvu bila poznata. Generalno, i kada govorimo o Mirazu u Kotorskom statutu, moramo imati jednu činjenicu na umu, a to je, iako danas mi gledamo blagonaklono ka tome da je to neka vrsta afirmacije ženskih prava, ja uvijek to gledam, to je mač sa dvije oštrice. Jer Miraz je i afirmacija ženskih prava da ona ima opet neki komad koji se dodjeljuje njoj, iako je pravna tematika veoma sporna, da li je ona realni vlasnik, da li je muž vlasnik i tako da to su neke stvari koje...
1: Ili se podrazumijeva da prenese tu imovinu i slično.
0: Tako je, da ne govorimo tek šta se dešavalo u praksi. Ono što je definitivno za kulturu Miraza je tako da je to jedan bio komad oko kog se žena grčevito borila i stvarno su dirljivi neki prikaz iz notarskih spisa gdje se žene sa nekom nevjerovatnom obrazovanošću i sa nevjerovatnom željom i borom za neki opstanak i egzistenciju. Imali smo ogromne žene u našoj tradiciji. Imamo jednu ženu, zaboravio sam ime, nećete mi zamjeriti, koja je jako privredno sposobna i koja je ostala jako rano bez muža i bez određenih potomaka i postavilo se pitanje, ona je propisano bilo prema Kotorskom statutu da je potrebni su je bili opunomoćnici sa vidu pravne pomoći, pravnog odlučivanja, imovinske sposobnosti itd. I žena nije marila da ide od advokata do advokata, da se bori za svoj miraz i da se čak u nekim spisima, to je Lenka Blehova-Čelebić divno, divno ispisala o žene Srednjevjekovnog Kotora, se poziva na prirodno pravo. Sad odakle njoj spomen prirodnog prava koji je apsolutno u tom elementu avangarda i koji predstavlja na neki način u široj evropskoj pravnoj tradiciji jedan pokret koji će se razviti u Španiji kao odgovor na sva nepočinstva koje su dešavala za vrijeme inkvizicije. Ona se poziva na jus naturale, znači na prirodno pravo, zahtijevajući da to njoj pripada. Mi nažalost ne znamo ishod te sudnice i tog sudskog postupka u sudnici,
1: ali potreba da odbrani svoje pravo vrhunski
0: je fantastično. Fantastično, imamo onda primjer Vjekuše, ako se ne varam, koja je napustila, ama gotovo sve, ona je bila pripadnica plemićkog statusa u Kotoru. Isto je Lenka Blehova-Čelebić o njoj pisala i odatle sam jednim dijelom izvlačio i građu za moju monografiju, koja je apsolutno sve napustila ovdje, koja je bila u jednom vrstu dosluha sa babom, koja je na neki način podržavala njen ljubavni put. Ona je izašla iz braka, pobjegla je od muža, Kotoranja, i otišla je put crnogorskog krša i napustila sve, znači sve implikacije koje to nosilo sa sobom. Gubitak imovine, gubitak plemičkog statusa, gubitak plemičkog statusa njenih potomaka, apsolutno sve, nije marjela i možda je tu neku inspiraciju Njegoš nailazio kroz takve primjere sa svoje naučno opažanje prema ženama.
1: Kažem, vaša knjiga direktno se nekako bavi položajem žena. Često imamo predrasudu da je taj srednji vijek zapravo bio mračno dobo u kojem žene, ama baš nikakva nisu prava, da kažem, imale. Međutim, kroz statut dokazujete dijelom suprotno da je miraz zapravo bio i jedna vrsta naprednog ekonomskog štita. Evo sad ste rekli da tu postoji i dosta toga spornog. Da li je žena zapravo u Srednjevjekovnom Kotoru imala veću imovinsku sigurnost nego u ostatku tadašnje Europe?
0: Mislim da je Kotor sam po sebi kulturološki, jednim dijelom i religiozno, jednim dijelom i prirodno, pripada toj širem kulturnom spektrumu. Ja sam u svom istraživanju između ostalog stavio do znanja da Kotorski statut je zajedno sa Dubrovačkim statutom pripada jednoj određenoj subgrupi. Tu je dosta bilo familijarnih i porodičnih veza. U dobroj mjeri nalikuju te odredbe između Dubrovačkog i Kotorskog. Neretva jeste granica bila određena i odatle su malo drugačije odredbe, recimo u Splitu i tako dalje. Mislim, položaj žene unutar se kretao u nekim ravnomjernim, normalnim tokovima koji su bili u evropskoj pravnoj tradiciji. Mislim da to nije bilo niti da je nešto da je kaskala, niti da je nešto bila naročito napredna. Imamo naravno ove izuzetke koji ruše pravila, koji su fantastični, ali mislim da je žena prolazila dugi vijek borbe za svoja prava. Osjetit ću tu naravno na neizostavnu hrišćansku sliku o ženi i jednom nesnalaženju srednjovjekovnog čovjeka šta će sa ženom. Da li je žena i majka, da li je žena i Eva koja je natjerala Adama da izađe iz tog raja. Znači, jedan čovjek srednjovjekovni je bio dosta zbunjen ženom. Znači, on nije znao nju da okarakteriše kao biće ravnopravno sebi, ne samo u nivou ravnopravno sebi, nego on je neki način podozrevao žene. S jedne strane je bio i njen tlačitelj i reklo bi se jedan način zbunjen samom pojavom žene. I mislim da su tu individualni primjeri kroz vijekove gasili određene predrasude koje su postojale i koje su, recimo, posjetit ću recimo samo jednu odredbu, recimo, možda bi interesantno bilo slušalcima, iz 1316 imam jednu krucijalnu 149. odredbu Kotorskog statuta i 1423. godine, manje više, znači 107 godina nakon proglašenja te prve odluke koja je donesena u Kotorskom statutu, imamo gotovo identičnu stvar. Znači, ponavlja se, zakonodavac hoće da zaštiti ženu i kaže ne, miraz pripada ženi, to mora da se u buduće poštuje, muškarci ne smiju da namiruju svoje dugove sa ženinim mirazom. Znači, tu je živa borba. Znači, mi imamo tu jedan vijek realne borbe, jednim dijelom dokumentovane, jednim dijelom nedokumentovane, ali možemo poći od pretpostavke, tako da kažem, da se tu žena grčevito borila i da su upravo takvi primori neke vjekuše ili nekih anonimnih žena, danas iz naše perspektive anonimnih žena, doprinijeli tom boljem položaju kroz vijekove. Definitivno je uticala i cjelokupna slika i svijest hrišćanska i srednjovjekovna i naravno i odluke koncila i odluke gradskih vijeća, ali ja mislim da je u tom živom dodiru da je žena nekako uz posredstvo vjerovatno i prosvjećenih muškaraca tog doba i uz posredstvo generalno zajednice dolazile do tih rješenja.
1: Zanimljivo mi je bilo kada ste rekli da je u to vrijeme muškarac bio zbunjen ženom. Meni se čini da, evo, ni danas nakon toliko vremena situacija nije značajnije se promijenila.
0: Pa ja...
1: Ulogom žene, statusom, položajem.
0: Pravo da vam kažem, malo i sramotno da to pričamo i danas. Đorđe Krivokapić, koji je bio sagovornik, rekao, evo, zamjerke i sebi, ali i organizatorima, što pričamo mi razlog što nas je četvorica, petorica muškarac. Apsolutno nema nikakve intencije u tome, ali ja sam ako malo se, čini mi se, diplomatski izvuk koji je rekao, mislim, ne samo izvuk, nego to i pišu u posveti knjige. To je zaista posvećeno i mojoj ženi, pokojnoj majici, ali i svim ženama na neki način. To je priznanje upravo takvim primjerima iz naše prošlosti. Mislim da jeste jednim dijelom zbunjen. Mislim da se to dosta poboljšalo i da se to prosto protokom generacija se radi na tome. I mislim da je to luftiranje koje će nesumnjivo doći iz Europske unije malo dobro isto za ovaj naš prostor, da se malo te određene nagomilane predrasude polako nekako filterišu.
1: Možemo izvući na neki način i pouku, ili da su se nekada u boki upravo pisali zakoni ispred svog vremena.
0: Apsolutno. Kada je pitao i direktor državnog arhiva, kaže, pa zašto baš taj odabir, neki jako dobro pitanje postavio. Mene generalno interesovala naša baština, ali me interesovala i naša baština u nekom širem smislu, da se kroz jedan sve prožimajući elemenata. To je, recimo, kada uzmete Kotorski statut i kažete, da, to je dio neke prošlosti, to je neki arhiv i tako dalje. Vidi, kad vidite, recimo, pravni istoričar, sociolog, filolog, kada vidi kakva je to genijalnost tih ljudi bila, to danas se mi ne bi postigli time. Zašto? Evo, imate, daću vam recimo dva primjera. Jedan primjer je, imate odlučivanje sudija u Kotoru i jasno je propisana formulacija kako se sudi i kako se broje glasovi, lopticama i tako dalje. Ali ono što je meni, na primjer, fantastično bilo, ovdje sam izvukao prvu paralelu sa 21. vijekom, je da su se mišljenja sudija koji se nisu slagala s odlukom uvrštavala u sam tekst odluke. Što je danas način odlučivanja Ustavnog suda? Što je danas način odlučivanja i u zemljama anglosaksonskog prava, što je meni fantastično bilo. Drugo, imamo, na primjer, Valtazara Bogišića, koji je, na primjer, pisac Opšteg imovinskog zakonika za knjaževinu Crnu Goru, koji je ogroman stvaralac. On je, na primjer, odredbe određene iz Kotorskog statuta izvlačio i iz Dubrovačkog statuta i uvrštavao u pravnu realnost kraja 19. vijeka prilikom kodifikacije. Dakle, zašto je bitan Kotorski statut? Kotorski statut nije sam bitan kao historijski dokumenat prvorazredni. On je nama bitan jer je on nama na neki način most između onoga što ste vi lijepo rekli da vlada predstava nekada o takvom mračnom srednjem vijeku. On je most između antike i tog osjećaja pripadnosti ovoj civilizacijskoj vertikali i modernih građanskih kodifikacija. Ako uzmemo za obzir da je Kotorski statut je prestao da se primjenjuje onog trenutka kada je pala venecijanska vlast. Poslije toga imamo jedan period turbulencija od dvije decenije, možemo reći čak i kod civil, francuski se uvrštava, ali i ABGB, znači opšti građanski zakonik Austro-Ugarske. Znači, on je direktno prethodio tom elementu i on je postao jedan dio realnosti. Pa kada uzmemo u obzir da se Bogišić konsultovao i da je gledao i Dubrovački i Kotorski statut i primjenjivao određene odredbe, onda mi imamo evolutivnu jednu tendenciju, komponentu koja je potpuno realna, koja je svakidašnja, ovo što ste rekli, da se kreirali ispod svog vremena. Apsolutno, jer ono što prethodi stvaranju zakonika su te žive privredne aktivnosti koje su u Boki postojale, što je lijepo Đorđe Krivokapić isto govorio, to je realan život, to nisu samo puke forme radi forme. One nastaju iz nužde, a ta nužda je bila uslovljena privrednim aktivnostima koji su kreirali tako nešto. Pa i ti veliki mirazi koji su postojali recimo u 14. vijeku, oni jesu proizvod bogaćenja Kotorske vlastave koja je dobar položaj uživala u srpskoj srednjovjekovnoj državi, jer je dobijala dosta privilegovane pozicije gdje se gomilalo bogatstvo koje je poslije svoje određene stavke imalo i u tekstu samog statuta, ali u tim fantastičnim mirazima i tim fantastičnim, ajde da kažem, istoriji umjetnosti na ovim prostorima. Tako da jedno vuče drugu. I ono što hoću samo da poentiram je za Kotorski statut, to nije samo istorijsko pitanje istorijske kulturne baštine. To je pitanje i 21. vijeka. I mislim da je to, zašto to kažem? Jer kada neko govori o procesu evropeizacije, kada govori o procesu priključivanja toj zajednici i tako dalje, mi smo dio te zajednice. Mi smo bili dio te zajednice, mi smo sada dio te zajednice i mi ćemo biti dio te zajednice, što kaže Joško danas Katalan. I to je nesumnjivo tako. I on je jedan od primjera takve vrste naše istorije koje ih ima i pored Kotorskog statuta.
1: Vi ste osim Beča, Beograda, Herceg Novog bili u Tokiju, Hamburgu, Helsinkiju. Pretpostavljam da se nekako najviše, vratit ću se na početak razgovora, osjećate kod kuće ovdje.
0: Apsolutno, jeste. Prođe se Gornji Morin, krenu se spuštati i prvi pogled na Boku i opet je malo, opet nekako osjećam se full kući. Daleko bilo da se ne osjećam kući u Podgorici, ali rang lista prioriteta postoji. Mislim da fantastično su iskustvo, evo recimo za Tokio. Neko će reći pa kako Tokio i ovaj Crna Gora? Pa ja sam tamo držao predavanje o utjecaju Valtazara Bogišića na japansko građansko zakonodavstvo. Ja mislim da je to jedna tema koja je možda poznata užem krugu ljudi, ali ja mislim da japansko građansko zakonodavstvo. Oni su njega konsultovali i jako mi je bilo interesantno Bogišićeva podjela građansko pravne materije. On nije uvrstio u kodifikaciju crnogorskog građanskog prava ništa sem stvarnog i obligacionog prava. On je prosto mislio da familijarno, da porodično pravo i nasljedno pravo ne mogu biti dio toga jer se u potpunosti razlikuju, dio su običaja koji nisu u skladu sa modernim tendencijama evropskog društva. I rekao je poslije dugog promišljanja, kaže, ovo će materija biti tek tako da kažem zrela za kodifikaciju za 3-4 decenije i sada je ne treba kodifikovati. I on je generalno bio stava da cijelo pravo počiva na porodičnom pravu. Znači iz porodice kao nukleusu kreće cijelo pravo. Jedna jako interesantna tendencija. To je Japancima dosta bilo interesantno jer su oni neki način bili prinuđeni da reformišu svoje građansko zakonodavstvo i ta im je varijanta bila jako simpatična i njega su konsultovali. Na kraju on nije imao toliko direktni utjecaj, ali ima jedan indirektni utjecaj da je raspored materije bio barem urađen po nekim njegovim shvatanjima i to isto rezultovalo, objavio sam jedan članak vezano za to i radili su naše grupe na Crnogorskoj akademiji nauke i umjetnosti u suradnji sa njima, tako da imamo i tu vezu.
1: Što su neki vaši budući planovi?
0: Budući planovi...
1: Ili možda sad radite već na nečemu?
0: Radim prevodu monografije na naš jezik. To bi bio neki isto poduhvat da malo čitaoci isto dobiju tako nešto vjerovatno.
1: Lokalna zajednica je željna ovakvih tema.
0: Mislim da je lokalna zajednica željna ovakvih tema. Državni arhiv, Univerzitet Crne Gore, matična moja institucija i tako da ne mislim da bi bili zainteresovani. To je neki prvi primarni projekat.
1: Kada će to biti?
0: Nadam se od septembra da ćemo početi određene razgovore kada se ljudi malo vrate i sa kolektivnih, jer me čeka isto jedna stipendija u inostranstvu, Višegradska, stipendija, tako idem za Poljsku na zimski semestar i tamo ću da radim sa prijateljima mojim iz Lodža koji imaju centar za angloameričko pravnu kulturu. Vezano za buduću temu moja monografija, a to je, se tiče Valtazara Bogišića i kodifikacije crnogorskog građanskog prava.
1: I za kraj nam kažite što najviše volite u Boki?
0: U Boki. Različitost i jedan osjećaj civilizacijskog onako samoponosa, što je nekad se graniči sa gordošću i nekom vrstom elitizma, ali ja pripadam tome isto jednim dijelom, i jednu opuštenost ljudi i lakoću života.
1: Dr. Janko Paunović bio gost programa Radio Kotora. Hvala vam za ovaj susret.
0: Hvala vama, divni ste bili.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Naučnici na Marsu pronašli vodu. Samo u Kotor ne mogu. Dragi i dragice naše, hello, zdravstvujte, merhaba, kenova, bolan, džesmo. I danas imamo kvorum za našu komediju od emisije Slušajte nas nedjeljom u originalu, a kopija se emituje u srijedu. Naš slogan, dok je viceva, bit će i nas, važi i dalje. Prelazimo sa riječi na predjela. Epicentar kreće u etar. Drače. Nije imao svoje mišljenje, zvali su ga citat. Za seljaka je nagrada kad mu kulture koje je zasadio stignu do grada. Pobratimili se bidoni za vodu i kante za benzin. Rezultati analize kvaliteta morske vode u zalivu Boke pokazuju da je u njoj povećan broj kruzera i glisera. Razlika između direktora i radnika je ista kao između šverca i švorca. Piši kako ti diktiraju, čitaj kako je prepisano. Kod nas živi pošten svijet. Ako uveče zaboraviš kramp i lopatu ispred kuće, ujutro ćeš ih naći na isto mjesto. Kakva mi je plata, takav mi je godišnji odmor. Tri četrivica bez zašlica. Pričaju dva drugara. Molim te, što bi radio da se vratiš sad u osnovnu školu? Samo bi popravio sastav što ću biti kad porastem. Žali se jedan crv drugome. Bio sam jutros na pjacu, kilo trešanja 25 eura. Au, kažem ti, cijene stanova pošle su u nebesa. Razgovaraju dvije prijateljice. Radiš li još u samoposlugu? Da. A što si toliko smršala? Prebacili me sa suhomesnatog na kozmetiku. Šalje li ti što rodbina iz inostranstva? Šalje, zahtjeve za Facebook. Doktore, pomozite, ruke mi se strašno tresu. Gospodine, puno pijete. A đavola, pola mi se prospe. Slušate emisiju Epicentar, a neki je i prate. Svi smo zajedno na 99 megaškerca. Trenutna temperatura vazduha u gradu je u granicama normale. Jedino je povišeno u skupštini. Ostanite uz naše valove, ali ne talasajte. Odole, dodole, tako mi te rabote, donesite mi vode od Risna do Dobrote. Ti si moja cistijerna što mi slanu vodu mijenja, propade mi veš mašina od kamenca i kamenja. Ti si moja nestašica što mi stvara nesanice, propade mi bojler pa ne perem vrati lice. Ti si moja česma vjerna, ja te zovem i cistijerna, il ponaški ti si špina, duet, vodovod i opština. Ti si moja cistijerna, zašto čuti ta Evropa? Vodu nema Risan Perast, Orahovac i Dobrota. Padaj kišo jako dugo, pljusak danju, pljusak noću, da mi dođe voda slatka, tebe želim, tebe oču.

0: da to nije hitno.
1: Ali bi ja vas pitao, gospodine Avramoviću, 25 godina dok ste rukovodili ovim gradom, dok ste imali predsjednika skupštine, predsjednika opštine, direktora vodovoda i dok su bile restrikcije u Grblju, na Mulu i u Pršanju, u Stolivu, koliko ste izdali naredbi i koliko ste vanrednih sjednica održali?
0: Nijeste vi tu u poziciji da meni postavljate pitanja, nego ja vama, vi ste vlast. Hoćemo li čekat da bude kiša ili nećemo čekat?
2: Predlažem da u budućnosti umjesto političkih protesta se vratimo korijenju i da umjesto ovoga idete u dodole.
3: Bataljujte iz prostog razloga što će sistem da popuca.
4: Kotor ima sreću što imamo ova dva izvorišta.
5: E to vam je vid akumuliranog nezadovoljstva građana.
6: Ovo je užasno više. Ja ne mogu, sinoć sam se prala, uzela sam čikaricu da režentam kosu. To je bio cijeli eksperiment. Čujete li me? A perem se iz čikarice, stavim tamo i onda malo pljusnem se, dobro je, lijepo, freškala sam se. Pođe, to ima u svijet bijeli. Ajte, prijatno, doviđenja.
7: Mala karampana. Je li ovo onaj glumac? Jes, ne gledam ga nešto po televiziji. A sprema novi film. A koja mu je uloga? Glumi tipa koji je popustio sa živcima. A vježba li? Da, svaki dan čeka slatku vodu po Kotoru. Ne rekoh ti da sam bio u katasta. E? Pitali su me, posjedujete li neku zemlju na svoje ime? Pa što si im rekao? Imam 3 pitara na balkon. Doktore, kad god dođem kod vas, mislim da sam došao kod veterinara. Zašto? Stalno me pitate koji ti je sad jarac. Epicentralna šala. Poslije smrti muž dospio u pakao, a žena u raj. Žena pita muža, molim te, reci mi kako ti je u paklu? Pošteno da ti rečem, nije tako loše. Radimo po nekoliko sati dnevno, pomalo ložimo vatru, a ostalo vrijeme smo slobodni. Nego reci, kako je tebi u raju? Pa kako da ti kažem, radimo po vas bijeli dan, od jutra do sjutra. Posla na pretek, jedva stižemo. Muž je pita, a zašto je to tako? Viđi, ovamo malo ko dospije, pa je manjak radnika. Aforizmi Veljka Rajkovića. Krug osumnjičenih je sužavan dok se nije pretvorio u tačku koja je potom stavljena na slučaj. Osnivam stranku poltrona, može da uđe svako ko izađe. Zemlja će biti vraćena svima, prednost imaju oni koji su već jednom nogom u grobu. Kod nas su na visini zadatka samo oni koji se spuštaju ispod svakog nivoa. Nemam dosije, pratili su me nepismeni. Molim vas, nemojte o poštenju, ovo je izborna godina. Sudovi se mogu oprati samo ako se izvuku iz mašine. U Crnoj Gori nema milion gladnih, fali nam 400.000. Pijani od vlasti dvostruko nas ne vide. Zahvaljujući vladi prepolovili smo dugove, pola ćemo vraćati mi, a pola naši unuci. Dragi i dragice naše, toliko za ovaj put. Vraćamo se na mjesto incidenta za 7 dana. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Ton emisiji je dao Savo Popovića, glas Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Naučnici na Marsu pronašli vodu. Samo u Kotor ne mogu.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: vezno još jedno. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

popodnevni program Radio Kotora. Poštovani slušaoci i slušateljke, završili smo realizaciju i ovog prijepodnevnog dijela programa na talasima Radio Kotora. U Kotoru je trenutno pretežno sunčano, a temperatura je po posljednjim mjerenjima iznosila 25 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 39%, a vazdušni pritisak 1015 milibara. Vrijeme sutra prema riječima meteorologa u ranim jutarnjim satima promjenjivo i nestabilno. Povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Tokom dana padavine će oslabiti u većem dijelu zemlje i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojačan. Najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni. Najavit ćemo i što nas očekuje danas. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat organizuje akciju čišćenja obale i podmorja na lokalitetu Glavate, koja će biti održana danas sa početkom u 17 časova. Jubilarni 10. Forteca International Film Festival Perast počinje od danas i traje do 30. jula na trgu u Perastu i na još nekoliko atraktivnih lokacija. U okviru ovogodišnje Kotor Art Pijace od džeza nastupit će španski umjetnici Luis González Martí na trubi i Jaume Rico na gitari. Prvi koncert bit će upriličen večeras u 21 čas u dvorištu Palate Mazarović u Perastu. U nastavku programa od 13 sati i 30 minuta možete čuti info pregled najvažnijih tema koje su obilježile kraj sedmice, a u repriznom terminu od 22:30. Vašoj pažnji preporučujemo i emisiju Čuvari sna od 14 sati. Mali oglasi su na programu u 14:45, a servisne informacije u 15 sati. Zabavni program Put oko svijeta za 80 i nešto minuta slušajte od 16 sati, a info blok u 17 sati i 30 minuta. Sa vama su do 14 sati tonski muzički realizator Kristijan Đuranović, a u redakciji studiju Mihaela Moškov. Srdačan pozdrav sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ostanite uz naš program.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Info pregled.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar dan sa Dalasa Radio Kotora. Slijedi redovni info pregled. Drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom održan je u petak blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta. Tokom protesta pripadnici komunalne policije i uprave policije privremeno su onemogućavali prolaz kroz gradska vrata. Jedan od učesnika protesta, kapetan Dušan Ivanović, kazao je za Radio Kotor da je razočaran malim odzivom građana. Sa njim je razgovarala Mihaela Moškov.
2: Jeste li vi pratili ovo posljednje zasjedanje ove šeste skupštine koja je imala tačku dnevnog reda vodosnabdijevanje?
3: Nažalost nisam.
2: Bila je maratonska, to ste vjerovatno čuli.
3: Nažalost nisam, jer sam pritisnu drugim obavima. Ali je nebitno što su oni u opštini tamo zasjedali i što su odlučili. Bitno je da Kotor treba da izađe masovno i jako sam razočaran što nas je malo, de facto nas je malo ovdje za cijeli grad koji je pod blokadom što se tiče vode. Znači, ovo je za Kotor i za Kotorane sramota. Ali smo naučili da oprostiš da se izrazim po naški, da lajnjamo preko raznoraznih portala, a kad treba to pokazati, nema niđe nikoga. E, to je sramota ovo da nas za Kotor, ne za opštinare.
2: A koji su neki zahtjevi vaš?
3: Da se o ovakvim stvarima koje su za očekivati reaguje na vrijeme, jer tome služe oni što sjede u opštinu i primaju plate. Nekad se problem desi, nego na vrijeme. Bolje spriječi, no liječi.
2: Yes. Imate li možda za idući protest neku inicijativu?
3: Opet ću biti tu. Opet ću biti tu dok le stvari ne krenu na bolje.
2: Hvala.
1: Visoke temperature posljednjih dana povećale su broj pacijenata, pacijentkinja koji se obraćaju za pomoć javnoj ustanovi Dom zdravlja Kotor. Više će Sanja Čavor.
4: Doktorka Bakić navodi da se najčešće za pomoć javljaju odrasli, starije osobe, djeca i turisti i turistkinje, a među najčešćim zdravstvenim tegobama dominiraju respiratorne infekcije i stomačni virusi.
5: Najčešće su to povišena tjelesna temperatura, kašalj, bol u grlu, zatim stomačne tegobe poput mučnine, povraćanja, proliva, zatim opekotine od sunca su jako izražene, dehidracije, alergijske reakcije, zatim ubodi insekata, razne povrede, pad sa motora i slično.
4: Ističe da Dom zdravlja za sada ne bilježi pojavu novih ili neuobičajenih virusa.
5: Naravno, epidemiološku situaciju pratimo svakodnevno u saradnji s Institutom za javno zdravlje, tako da uglavnom dominiraju sezonski respiratorne infekcije, virusni gastroenteritisi, uz veći naravno broj slučajeva iscrpljenosti sa povišenom tjelesnom temperaturom.
4: Uprkos izazovima sa vodosnabdijevanjem, rad zdravstvene ustanove nije ugrožen.
5: Koristimo neka alternativna rješenja za obezbeđivanje tehničkih higijenskih ispravne vode za potrebe ustanove, naravno uz racionalnu potrošnju. Higijena je na najvišem nivou, primjenjuju se redovni protokoli dezinfekcije prostora i oprema, koriste se naravno odgovarajuće sredstva za dezinfekciju, a zaposleni također poštuju proceduru kontrole infekcije. A što se tiče vode za piće, mi svakako koristimo već unazad nekoliko godina i sad smo kupili nova dva aparata. Još jedan je novi kod nas u službi za odrast, drugi je na pedijatri i treći je u ambulanti Ritsan. Tako da mi mimo ovog novonastalog problema koristimo tu vodu za piće.
4: Sve ambulante trenutno rade po ljetnjem režimu, uključujući vikende u dvije smjene od 7 do 21 sat.
5: Organizovane znači u dvije smjene, zavisnosti znači od ambulante, od potrebe terena. Trenutno imamo par odsutnih ljekara, prosto nekih zdravstvenih problema, a drugi što je neophodan odmor, tako da imamo te zamjenske ljekare i eto da kažem, na neki način smo organizovali smjene.
4: Neadekvatna zaštita od visokih temperatura i zanemarivanje zdravstvenih preporuka najčešći su razlozi zbog kojih građani i građanke zatraže ljekarsku pomoć, napominje doktorka Bakić.
5: Ne unose dovoljno tečnosti, predugo borave na suncu i to uglavnom u ovom periodu od 10 do 5 časova. Hronični pacijenti, oni zanemaruju redovno uzimanje terapije, sami sebi koriguju, tako da se uglavnom traži pomoć tek kada simptomi postanu ozbiljni.
4: Građanima, građankama, turistima i turistkinjama preporučuje se da tokom cijelog dana piju dovoljno vode, izbjegavaju direktno izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana, koriste zaštitu od UV zračenja i vode računa o ispravnosti hrane. Napominje doktorka Bakić i najavljuje skoro otvaranje renoviranih prostorija higijensko-epidemiološke službe i AT

0: zdravlja nastavlja i sa unapređenjem uslova rada, modernizacijom opreme i jačanjem kadrovskih kapaciteta.
1: Dobili smo internistu, doktoricu Ašanin, ona već par mjeseci tu, tako da je to jedna od novina. Ono što je uvijek problem jeste deficit medicinskog kadra.
0: Specijalizacije se redovno raspisuju, ali broj prijavljenih ljekara još uvijek nije dovoljan. Nadamo se da će se to promijeniti u narednom periodu, poručila je doktorka Bakić.
2: U gradskom bazenu uspješno je završeno redovno godišnje generalno čišćenje i servisiranje svih sistema koje se sprovodi jednom godišnje radi obezbjeđivanja najvišeg nivoa higijene, bezbjednosti i funkcionalnosti objekta. Dragan Sklender.
3: U okviru planiranih radova izvršeno je potpuno pražnjenje bazenske školjke, nakon čega je bazen detaljno očišćen i napunjen novom vodom. Temeljno su očišćene pločice u bazenu, prelivni kanal i kompletan prostor oko bazenske školjke. Pored toga, detaljno su očišćene slačionice, toaleti, sauna, parno kupatilo, kancelarijski prostori i sve prateće prostorije u objektu. U tehničkom dijelu objekta izvršeno je dodatno pranje filtera, pražnjenje kompenzacionog bazena, detaljno čišćenje kotlova, kao i svi neophodni servisi i kontrole mašina i opreme, kako bi se obezbijedio njihov siguran i nesmetan rad u narednom periodu. Gradski bazen je ponovo u funkciji i bit će na raspolaganju za pripreme mlade reprezentacije i za redovne treninge klubova. O tačnom datumu početka rada bazena za građanstvo javnost će biti blagovremeno obaviještena, saopšteno je sa gradskog bazena Zoran Džimi Gopčević.
2: Tradicionalna manifestacija Fašinada održana je 22. jula 575. put, nastavljajući viševekovnu tradiciju. O značaju ove tradicionalne manifestacije, njenoj istoriji i običajima, sa mještankom i predstavnicom Društva prijatelja grada Perasta, Tinom Brajić-Ugrinić, razgovarala je Mihajla Muško.
4: 22. julije, Fašinada, ove godine 575. put. A možemo li se vratiti kako je sve počelo?
5: Što se tiče same Fašinade, postoje dvije legende kako je ona zapravo začeta. Prva od njih je da su dva brata, braća Mortešići, nedaleko od tadašnjeg školja Svetog Đorđa, odnosno Svetog Jurija, pronašli zapadno od njega jednu sliku Gospe sa Isusom i da su je donijeli doma da ozdravi njihov brat koji je bio tada veoma bolestan, i pošto on ozdravio, odlučili su da naprave na tom mjestu školj na kojem će biti kao zavjetna crkva posvećena Gospi. Druga legenda je da su također Peraštani na nekom svom putovanju, vjerovatno ratnom i tim pomorskim njihovim putovanjima u Egejskom moru, nakon jednog ratničkog pohoda sa Osmanlijama, pronašli u moru sliku koja je bacala zrake svjetlosne prema samom brodu i uzeli su je sa sobom i ponijeli je u svoj rodni Perast i na taj način su se zavjetovali također da na samoj hridi, odnosno škripu, naprave školj sa zavjetnom crkvom. Svake godine se muškarci u barkama odu na kraj Perasta, to je ovaj dio prema Kotoru koji se naziva Pošovo, i tu se bere kamenje. To je narodski rečeno, branje kamenja zapravo znači sakupljanje kamenja i jablanovih grana. Nekada, a i dan danas, su to bili odrasli muškarci, međutim u ovom mirnodopskom dobu se vode i muška manja, da kažem, djeca, međutim i to je relativno jer u prošlosti su odrasli bili već sa 12 godina, tako da su muškarci išli sa svojim očevima, stričevima u ratove sa 12 godina i u trgovinu i veoma često se ne bi ni vraćali doma zbog raznih nedaća na moru.
4: Čini mi se da je na prošloj Fašinadi bilo 15 barki ukrašenih. Danas sam ih, ja mislim, izbrojala čak i 20. Što to govori? Da ova tradicija će još dugo se praznovati i da ima naraštaja koji nasljeđuju?
5: Pa ja se nadam da hoće. Mislim, ljudi koji dođu ovdje, njima je to sve lijepo, sve im je fascinantno, a mi koji smo ovdje od djetinjstva i koji sve to pratimo, malo se i nerviramo onako iz pozadine,

0: jer vidimo da se dosta običaji krive, da se ubacuju neki novi momenti koji mogu biti i okej, a mogu da budu i onako ružni. Po meni je strašno ružno. Evo, gledala sam danas, pokušavala je kapetanija da skrene pažnju ljudima da ne divljaju oko barki. Isti ti ljudi mogli su da se vežu i da doprinesu običaju.
1: Tu su običaji, da nas posjete ko smo mi i od kad smo tu, da. I da ostavi nešto u amanet našim pokoljenjima.
0: Tako je.
2: Memorijalna izložba Mila Moškov, Dobrotska Čipka, svjedočanstvo o njenom stvaralaštvu i doprinosu jednom od najprepoznatljivijih simbola kulturne baštine Boke Kotorske je postavljena do 31. jula u galeriji Artro u Luštice Beju. Program sjećanja i radionica pod inspiracijom istog motiva vodit će Milina učenica Slađana Vučetić 30. jula. Dragan Sklender.
3: Milino ime ostaće neraskidivo povezano sa Dobrotskom čipkom, drevnom tehnikom koja nije samo izraz izuzetne estetske vrijednosti, već i svjedočanstvo istorije, identiteta i života žena ovog prostora. Dobrotska čipka predstavlja ono što savremena teorija kulturnog nasljeđa prepoznaje kao živo nematerijalno nasljeđe, znanje koje postoji samo dok se prenosi, dok ga neko podučava, uči, izvodi i čuva. Upravo u tome je bila veličina Milinog grada. Tokom prethodne godine Mila Moškov je na Luštici Bej održala tri radionice Dobrotske čipke, gdje je svojim znanjem, strpljenjem i toplinom okupila brojne učesnike. Mila je do posljednjih dana ostala posvećena svojoj misiji. Njena energija, predanost i želja da svoje nasljeđe podijeli sa drugima ostaju jedan od najdragocjenijih doprinosa zajednici, ističe Kristina Kerstner, vlasnica i kreativna direktorka galerije Artro u Luštici Bej. Njena povezanost sa Lušticom nosi posebnu simboliku. Mila je bila Luštičanka, žena ovog kraja, čije je djelovanje pokazalo da kulturne granice ne postoje tamo gdje postoje ljudi koji baštine, vole i prenose vrijednosti svog prostora. Zato se Luštica sada ne oprašta od Mile Moškov samo izložbom, oprašta se načinom na koji bi ona sama željela, kroz nastavak rada, kroz učenje i kroz dijeljenje, dodaje Kerstnerova. U znak zahvalnosti za njen doprinos na svetioniku Luštica Bej 30. jula bit će projektovan jedan od radova Mile Moškov kao simbol sjećanja na umjetnicu.
4: Slušate Info pregled.
2: Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu bit će održan od 30. jula do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Program najavljuje predsjednik udruženja Vasilije Bajrović.
5: 24. put Kotor će organizovati internacionalni ljetni kotorski karneval. Pripremili smo i ove godine naravno karnevalski program koji počinje 30. jula i do 1. avgusta. Tako da u četvrtak 30. jula na otvaranju, kada će gradska muzika i mažoretske Fešta obići grad i dati sen da Fešta može da počne, na glavnom gradskom trgu nas očekuje koncert Klape kompaniji sa Korčule, a odmah nakon njih da onako malo razbiju atmosferu i da podignu karnevalski duh, bit će zadužen DJ Mandozića. Za petak je zakazan koncert ove grupe iz Italije Terra Rossa, koju, evo, moram da kažem, već 9 godina pokušavamo da dovedemo na ljetni karneval, ali zbog njihove zauzetosti u Italiji, bukvalno su svaki dan zauzeti na nekim eventima u Italiji i Kotora nisu imali priliku da ih vide na zimskom karnevalu kada smo slavili 500 godina tradicije našega tradicionalnog karnevala. Znači, na glavnom gradskom trgu ćemo ih moći slušati i uživati u njihovoj muzici, još jednom ponavljam, u petak 31. jula. A prije njih ćemo obići grad sa svim našim dragim prijateljima iz Europe koji će doći na naš karneval i na glavnom gradskom trgu napraviti jedan maskembal. U stvari, ne samo na glavnom gradskom trgu, već u čitavom gradu. Jer smo u dogovoru sa ugostiteljima da u petak i subotu iz njihovih lokala se čuje i samo karnevalska muzika, tako da Kotor postaje pravi karnevalski grad sa onom atmosferom koju ovaj grad i zaslužuje i siguran sam da će brojni gosti uživati u karnevalskom programu. Sve ovo naravno radi subote 1. augusta kada je zakazana i karnevalska povorka koja će i ove godine krenuti od Ljetnjega bazena prema Starom gradu uz brojne karnevalske grupe koje će biti sa nama iz inostranstva i Crne Gore, svakako i one grupe koje čine kostur ovoga karnevala, to su kotorske karnevalske grupe. Siguran sam da će svojim kreacijama i kostimima napraviti pravu karnevalsku atmosferu, a na glavnom gradskom trgu će goste zabavljati ansambl Toč i Kuba Kanika. Nakon toga slijedi naravno karnevalska noć do ranih jutarnjih sati i ove godine organizator je udruženje Fešta pod pokroviteljstvom opštine Kotor i turističke organizacije.
2: Kandidati za vaterpolo selekciju Crne Gore, igrači do 20 godina, od prije dva dana treniraju u Kotoru. Pozvani su Tadija Matijašević, Nikola Petrović, Stefan Vraneš, Luka Todorović, Todor Vukčević, Pavle Dabić, Stefan Balša, Ljubomir Kovačić, Relja Vukanić, Marko Pejović, Marko Milinić, Tim Perov, Danilo Raljević, Andrej Durutović, Ognjen Moračanin i Draško Samadžić. Selektor Nebojša Milić.
6: Gledamo da do Nikšića to dovedemo na nekih 15 igrača koji bi trebali da predstavljaju Crnu Goru na evropskom prvenstvu. Za sad sam zadovoljan radom momaka koji su tu. Cijelo ljeto su odvojili da bi bili na pripreme i da bi pomogli reprezentaciji. Na evropskom prvenstvu u Bugarskoj od 10. augusta koje nam počinje imamo prvu utakmicu Njemačka, druga je Španija, treća Srbija, jako bitna grupa, jaka grupa, prije svega radi ukrštanja koja nas čekaju u drugu grupu gdje je Holandija jedna od jačih ekipa, tako se nadam da ćemo u toj grupnoj fazi odigrati dobro i napraviti što bolji rezultat.
2: Pored selektora Nebojše Milića pripreme sprovode pomoćni treneri Marko Franeta i Uglješa Brguljan. Pripreme u našem gradu traju do 30. jula. U utorak i srijedu Perast je bio domaćin 23. Fašinada Kupa međunarodne jedriličarske regate koju organizuje jedriličarski klub Lahor iz Kotora. Regata je i ove godine okupila veliki broj posada koje su se nadmetale u više klasa. Dragan Sklender.
3: Fašinada Kup predstavlja jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja u Boki Kotorskoj. Takmičare su pratili izuzetno zanimljivi vremenski uslovi. Prvog dana jedrilo se po slabom do umjerenom oštrijalu, drugog dana regatu je obilježila umjerena bura. Fašinada Kup nosi ime po jednom od najljepših i najstarijih običaja Boke Kotorske. Tradicionalna fašinada koja se svakog 22. jula održava u Perastu okuplja mještane koji barkama dopremaju kamen do ostrva Gospa od Škrpjela, čuvajući više stoljetnu tradiciju nastalu iz legende o stvaranju ostrva. Upravo zbog toga ova regata nije samo sportsko takmičenje, već i događaj koji spaja jedrenje, pomorsku tradiciju i kulturnu baštinu Boke. Najbrži brod ovogodišnje regate bio je katamaran Fox sa posadom Luka Ugnjanović i Aleksa Roganović iz Kotorskog Lahora, koji je dominantno osvojio prvo mjesto u generalnom plasmanu. Titulu najbržeg jednotrupca i osvajača glavnog pehara osvojio je brod Julija, kojim je kormilario Gligori Gendulijanov. Posebnu vrijednost ovog priznanja daje činjenica da je umjetnički pehar kao i medalje dodijeljene najboljim posadama izradila Paula Petričević, dajući regati dodatnu umjetničku i kulturnu dimenziju. Dejan Golubović iz Lahora bio je najbolji u klasi Open 8 Spirit.
2: Ukupno 4 člana jedriličarskog kluba Lahor bit će u sastavu crnogorske reprezentacije na takmičenju u Poljskoj koje traje do kraja mjeseca. Više detalja ima sekretar kotorskog kluba Petar Đurović.
7: Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je reprezentacija Crne Gore u jedrenju za klasu Optimist otputovala na takmičenju u Poljskoj koje će se do 31. 7. mjeseca jedriti u Gdinji, to je jedan grad u blizini Gdanjska. Djeca su otputovala avionom, a treneri su odveli opremu kolima i prikolicom. Jedan od trenera reprezentacije je Radivoje Popović iz kluba, a od ukupno 6 reprezentativaca i reprezentativki, troje ih je iz Lahora, to su Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Baničević.
2: Poštovani slušalci sa talasa Radio Kotora, slušali ste info pregled, ostanite dalje uz 95.3, 99.0 i 107.3 MHz.
4: Info pregled.

0: čuvari sna.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa, stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježena i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
0: Čuvari sna.
2: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se sada vraćamo u 1931. kako bi čuli neke od popularnih pjesama iz te godine. Na početku nastupa New Mayfair Orchestra, zatim Al Bowlby, Carol Gibbons i Savoy Orphans i Duke Ellington and his Cotton Club Orchestra.

0: čuvari sna.
1: U nastavku preslušavanja hitova iz 1931. godine slušamo jedinu damu danas. U pitanju je Sophie Tucker, a tu su i Harry Charlson, Lec Hilton and His Orchestra, John McCormack i Ambrose and His Orchestra.

National Film Festival Perast bit će održan od danas do 30. jula na trgu u Perastu i na još nekoliko atraktivnih lokacija. U muzeju Perast na Gospi od Škrpjela, terasi restorana Conte, Vili Perast i crkvi rođenja Presvete Bogorodice. Večernje projekcije na trgu počinju nakon 21 sat, dok će dokumentarni i kratki filmovi biti prikazivani od 18 sati u porti crkve rođenja Presvete Bogorodice. Ulaz na sve programe je slobodan. U okviru ovogodišnje Kotor Art pijace od džeza nastupit će španski umjetnici Luis González Martí na trubi i Jaume Rico na gitari, koji će sa programom Jedan prozor mnogo svjetova održati dva koncerta na atraktivnim lokacijama u Bokokotorskom zalivu. Prvi koncert bit će upriličen večeras u 21 čas u dvorištu Palate Mazarović u Perastu, dok će drugo izvođenje uslijediti sjutra u 21 čas u amfiteatru Luštica Beja. Iz mjesne zajednice Morin obavještavaju javnost da se zbog najavljenih loših vremenskih uslova ribarsko veče u Kostanjici planirano za večeras odlaže za 31. jul. Fudbaleri Bokelja večeras od 20 sati igraju prijateljsku utakmicu protiv Dečića u Tuzima. Biće to generalna proba Kotora na predstart prvenstva u prvoj ligi narednog vikenda. Vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost. Krajem dana ili tokom noći jače na oblačenje, koje će usloviti mjestimično kišu, lokalno pljuskove i grmljavinu. U noćnim satima više uslova za padavine, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan. Na udare jak, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 33 stepena. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon za informacije 069-691-161. 069-691-161. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344. 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. 032-325-677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: hit.
1: Radio Kotor.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U posljednjem julskom izdanju predstavljamo nove turističke destinacije koje su stekle popularnost nakon ovogodišnjeg mundijala. Obilježavamo i jubilej čuvenog Bečkog muzeja Albertina. Nakon reklamnog bloka slijedi promocija novog singla grupe U2 i na kraju govorimo o svečanom zatvaranju ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu, tačnije njegovom pratećem dijelu koje je privukao izuzetnu pažnju. A u muzičkim pauzama slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. Evo ko je broj 1 na ovoj pan-evropskoj top ljestvici.

0: Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snove i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare, ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.
1: Inspiracija za putovanja danas dolazi sa interneta, iz časopisa, filmova. Pa ipak posljednjih sedmica mnogi svoju narednu destinaciju pronalaze na neočekivanom mjestu, svjetskom fudbalskom prvenstvu. Mundijal koji je održan u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi privukao je prema podacima američke vlade oko 10 miliona stranih turista. Posjetioci su se odlično provodili, no uticaj na turističke trendove mogao bi da nadmaši i sportske okvire. Jedna od najvećih prednosti svjetskog prvenstva jeste ta što on putnike upoznaje sa odredištima o kojima ranije nisu ni razmišljali. I veliki pretraživači potvrđuju da su pretrage za, recimo, Zelenortska ostrva od početka mundijala porasle za preko 250%. Među destinacijama koje bi mogle da zabilježe porast interesa nakon nastupa njihovih reprezentacija nalaze se i Norveška, Curaçao i Maroko. Zato, ako planirate putovanje koje je inspirisano svjetskim fudbalskim prvenstvom, evo kratkog vodiča. Zelenortska ostrva su privukla pažnju svijeta kada njihova reprezentacija bila na korak od pobjede protiv Argentine, što je inače bila jedna od najvećih fudbalskih senzacija posljednjih godina. U pitanju je arhipelag od 10 vulkanskih ostrva u Atlantskom okeanu, oko 560 km od obale Zapadne Afrike. U pitanju je portugalska kolonija, a nezavisnost je stekla 1975. Putnici će ovdje pronaći predivne plaže, staze za planinarenje, vodene sportove, živahnu muziku i jedinstveni spoj afričke i portugalske kulture. To je sjajna destinacija za nekoga ko želi da posjeti mjesta koja još nisu preplavljena turistima.

0: Maroko je najbolji primjer utjecaja svjetskog prvenstva na putovanje. Naime, nakon nevjerovatnog nastupa na Mundijalu 2022. i dalje se bilježi ogroman interes imućnih putnika koji žele da dožive Marakeš i okolne planine Atlasa. Inače, u Marakešu se prema časopisu Vogue nalazi neki od najboljih hotela na svijetu. Ako tražite potpuni luksuz i imate budžet za to, ništa se ne može mjeriti sa hotelom Royal Mansour. Osnovao ga je marokanski kralj kao privatno naselje Rijada uz Medinu. Svaka soba je dokaz vrhunskog marokanskog umijeća od ručno rezbarenog drveta do raskošnih mozaika. Čak i ako ne možete sebi da priuštite noćenje, veliki spa centar vrijedi posjetiti barem na jedan dan. Preporučuje se i korištenje odlične željezničke mreže za obilazak zemlje. Tako lako možete istražiti Casablanca, provesti vikend na pješčanim plažama Chamouda i Essaouira i obavezno posjetiti tržnice i uličice Tanžira.
1: Welcome to Morocco.

Istorijski uspjeh Norveške, koja je prvi put stigla do četvrtfinala mundijala, usmjerio je pažnju na ovu sjevernoevropsku zemlju. Vlog preporučuje da putovanje započnete u Oslu. Tu možete uživati u plutajućoj sauni, a onda se i osvježiti u hladnom Oslo fjordu, posjetiti Munkov muzej ili jesti u nekom od odličnih restorana. Nakon Osla, vozom možete stići i do Bergena. Putovanje traje oko 7 sati, ali to vrijeme brzo prođe s obzirom na impresivne poglede na planine i fjordove. U Bergenu možete uživati u četvrti Briggen, koja je pod zaštitom UNESCO-a i poznata je po šarenim srednjovjekovnim drvenim zgradama. Možete se odlučiti i za izlet u Flam, malo selo do koga vozi poznata željeznica. Voz se zaustavlja kod slapa Hjosfossen, gdje uz zvuke norveške nacionalne muzike na liticama plešu žene u crvenim haljinama.

Bečki muzej Albertina ovih dana obilježava 250 godina. Za jubilej je pripremljena velika izložba na kojoj je centralni eksponat Dürerova studija poljskog zeca iz 1502. godine. Ova izložba zapravo počinje iz sredine, ispred velike geografske karte na kojoj je Albertina suvereno predstavljena kao centar svijeta. Jedna staza vodi dalje preko restauratorske laboratorije. U glavnom dijelu izložbe predstavljeno je ono najskuplje iz zbirke: Michelangelo, Rubens, Bosch, Bruegel i Dürer. Četiri vizualne strategije, a sve zajedno rade u slavu Dürerove studije zeca iz 1502. godine. Teško je iz fundusa od milion objekata izabrati 80 najboljih. Nekada je dovoljno uzeti samo najpoznatije. Ovdje međutim dominira nešto drugo. Odabrani su predmeti koji pričaju najljepše priče o sebi, o temporalnosti, kolekcionarskoj strasti i rađanju muzeja, kao i instalacija savremene italijansko-njemačke umjetnice Rose Barbe. To je ulaganje u ono što će sutra prenositi priče o našem vremenu, poručuje kustos izložbe Christoph Metzger. Čak i kada posjetioci prihvate da su karakteristike novog vremena, instalacija, kinetizam, simulacija radnih i materijalnih procesa, svi se ipak vrate Dürerovom akvarelu. Njega uvijek prati osjećaj hitnosti jer se izlaže samo na 3 mjeseca, jednom u dekadi, i to je to. Iako često kopiran, Dürerov zec je sačuvao ikoničku prednost. U oku se vidi minijaturni refleks prozora, što je prostorni ključ, istovremeno šifrirana poruka kojom autor odaje poštovanje realizmu starog burgundskog slikarstva. Za koji ima 500 godina, Dürerov zeko se dobro drži. Svejedno, on je hronični pacijent koji traži neprestanu pažnju restauratora. Čitavi timovi se bave njegovim zdravljem kako bi krzno blistalo i oko reflektovalo, kako se papir ne bi istanjio. Koliko dugo će ovaj poljski zec još moći da traje? Barem ovoga ljeta. I to je ono što raduje posjetioce iz cijelog svijeta koji posjećuju Albertinu povodom jubileja, kada je u ovom prostoru predstavljena prva umjetnička

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što mi je počeo.

0: Spektakl je okončan nastupom dječje hora PS 22 Krisa Martina i brojnih likova iz Muppet Showa i Ulice Sesam.
1: Stay with me. Three times. Love.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Radio Kotora, subotom
2: u 9 sati.
3: Zrnca mudrosti.
2: Od 10:30.
4: Previja.
3: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
3: Nedjeljom
2: u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. Boka
5: u mom srcu.
3: U 11:30.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupogli predlog.
3: U 14.
8: Čuvari sna. Za
9: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
3: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

0: Montenegro Top 5.
1: Posljednje julsko izdanje liste Montenegro Top 5 ima novitet i gotovo pa potpuno drugačiji raspored numera u odnosu na proteklu sedmicu, osim jedne pozicije. Da li je to broj 1? Ostaje da se vidi. Na petom mjestu u padu sa prošlonedeljnog četvrtog grupa Rudolf i numera Olupine. Na četvrtom je novitet Mila Nikić i pjesma Bitan, koja je na nedavno završenom festivalu Biser Jadrana osvojila visoko drugo mjesto. U padu sa drugog mjesta Rotko Stewart i pjesma Muzičar amater. Na drugom je mjestu u skoku sa trećeg grupa Grim Već tamo sam, a na prvom mjestu je i dalje Andrea Demirović sa pjesmom Sjenka.

ću umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti

Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova. Ajde.

Ovo je bio Neono N za bubnjevima Milan Vujović, bas gitara Filip Vulanović, gitara Ilija Džo Pejović, moje ime je Marko Vukčević.

more. Virus je prevara, vakcina ne valja, ratom se do mira stiže, zemlja je ravna ploča, svak svijet.

0: nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Državni arhiv Crne Gore i Istorijski arhiv Kotor organizovao je događaj koji predstavlja značajan doprinos našoj kulturnoj baštini, promociju naučne monografije Miraz u statutu grada Kotora. Knjigu je objavila jedna od najprestižnijih svjetskih izdavačkih kuća, njemački Springer, a njen autor je naš današnji gost, dr. Janko Paunović. Dobro nam došli i hvala što ste ovdje.
1: Hvala što ste me primili.
0: Rođeni ste u Beogradu, odrasli u Herceg-Novom, diplomirali i doktorirali sa najvišim ocjenama u Beču, dobili ste i prestižnu nagradu Fondacije Grofa Hardega, danas saradnik na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore. Dakle, mlad čovjek koji je pravnu istoriju Boke odbranio u srcu Austrije, a uvijek joj se iznova vraća.
1: Bolji uvod nisam mogao da dobijem. Hvala vam na tome. Tako je, ja sam neki moj životni put prošao od Herceg-Novog do Beograda, od Beograda do Beča i sada iz Beča do Podgorice. Razne etape sam prolazio, ali na kraju me to i srce vratilo kući, ali i žena koja je Podgoričanka, tako da je i to igralo određenu ulogu.
0: Vaš put do Beča je pun, rekla bih, filmskih momenata i kada sam čitala vašu biografiju, zaista mnogo čega impresivnog ima u njoj. Sve je počelo, koliko sam razumjela, u osnovnoj školi Dašo Pavičić u Herceg-Novom. Spominjali ste tom prilikom i vašu učiteljicu koja je bila nekako i zaslužna za te vaše prve početke i vaš taj put.
1: Tako je, to je učiteljica, aj tako da kažem, naša razredna Marica Bijelić, ali nakon toga učiteljica profesorka njemačkog Tanja Krstajić. Tu smo dobili neki određeni solidni fundament znanja zbog jezika, gdje mi je tata rekao, ajde, proći će dva ljeta, naučit ćeš italijanski, ali njemački ćeš teško naučiti za dva ljeta. To je bila neka eksperimentalna faza, jer nas je samo troje ili četvero bilo u tom razredu za njemački, tako da je na neki način to bilo predodređeno, ali je čekalo neko svoje ovoplaćenje krajem srednje i onda odlaskom na same studije u Beč, koji su imali malo drugačiji put nego što je bilo inicijalno zamišljeno.
0: Roditelji su vam ljekari i postojala, čini mi se, ta nekako tiha želja da obučete i taj bijeli mantil. Ovo gdje ste sada nije bio plan A.
1: Tako je, nije bio plan A iz njihove vizure, a iz, žalim se, ali iz moje vizure je svakako bio jedan od planova. Majka je bila ljekar, pedijatar, a tata je neuropsihijatar, odnosno neurolog i psihijatar. Životni vijek su posvetili zdravstvu, ali kad je došao taj odabir fakulteta na mene ili sestru, mi smo otišli opet nekim drugim društvenim smjerovima.
0: Čini mi se da je nekako u igri bio jedan diplomatski institut u Moskvi, ili to?
1: Tako je, u jednom trenutku je bio, jer je postojala razmjena, gdje je, ja mislim da je i dalje aktualna, gdje je jedno ili dvoje studenta Crne Gore full stipendisano na MGMO vezano za međunarodne odnose, diplomatiju i tako dalje. Meni je to dosta bilo usko specifično, u jednom određenom momentu opipljivo kao srednjoškolcu u četvrtom razredu srednje, ali pravo je opet ono fundament i sa pravom čovjek može da ide u različite grane, tako da ipak je otišao na tu drugu stranu i da sam upisao neki malo, tako da kažem, opširni fakultet bez zamjerke međunarodnim odnosima, ali prosto u tom trenutku mi to djelovalo kao neka sigurnija opcija zbog dalje karijernog puta. Za prava, lagao bih da kažem da je postoji neki veliki plan i za toga mislim da je bila sila okolnosti, da je bila i pripremao sam se bukvalno za prijemni za Beograd i se tamo spremao ovaj prijemni, već u četvrtom srednje sam treći četvrti proveo u Beogradskoj gimnaziji, 14. Tako da je neki put bio predodređen za Beograd i u jednom trenutku ja odlučujem da ipak nije to i moja najbolja drugarica srednje škole, Milica Maslić, mi kaže da postoji ta opcija za Beč i to mene nekako stavlja u određenu dilemu i ja na kraju odlazim za Beč, ona ostaje na kraju za Beograd, tako da je silom prilika i poznanstvima je došlo do Beča bez nekog velikog plana, čini mi se.
0: Sada ste rekli bez nekog velikog plana, bili ste baš mladi, 16-17 godina da se otisnete u Beč. Kakva su tu bila iskustva i evo da čujemo za mnoge koji možda u ovom trenutku planiraju ili žele da nastave negdje svoj put tamo izvan granica svoje zemlje i svog rodnog doma. Kako se to sve odigravalo i kako je vaše iskustvo?
1: Moje iskustvo je dosta dobro. To su izuzetno teške studije, ne govorim ovo iz neke svoje subjektivne perspektive, nego stvarno smatram da su veoma zahtjevne studije i uvijek bih savjetovao ljude da se dosta dobro informišu oko svega toga. Ne bih sebe čak ni smatrao idealnim primjerom da sam odradio neki terenski rad da znam šta me čeka. Nisam znao full šta me čeka od obaveza i tako dalje. Na kraju se sve to uspješno završilo. Ono što je postojalo, što je za naše studente bilo interesantno dosta dugo vremena, je ta ratna odšteta koju su Austrijanci kao nastavnici Austrougarske plaćali Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori za Prvi svjetski rat. I to je trajalo do 2014. simbolično 100 godina nakon. Nakon toga se produžila jedna veoma jeftina i za evropske standarde, pa čak i za naše standarde plaćene semestre koje je tada bilo između 300-400 eura, sada je to povećeno na između 750 i 800 eura godišnje na studijama državnim, što je onako dosta jeftina cijena s obzirom da dobijate ozbiljnu diplomu i ozbiljno znanje, tako da je to na neki način nas okarakterisalo kao da se ide za Beč, gdje moram opet reći onako ispravno, čini mi se da iz Crne Gore, iz crnogorske perspektive, to je dosta onako jedna dinamika intelektualna koja nije bila toliko popularna u smislu da su većinski ljudi dolazili iz Bosne i Hercegovine i Srbije, jer je to na neki način bilo prirodnije zbog istorijskih nekih veza. Opet naši ljudi su išli pa i u zadnjim periodima za Beograd, ali i Italiju i SAD i Rusiju. To nije neki način bilo odredište Crnogoraca toliko dominantno. Ali u suštini svim mladim ljudima prije odabira studija raspitajte se kako treba kvalitetno po mogućnosti sa ljudima koji su imali određena iskustva tamo i otisnite se, naročito imajući u vidu europske integracije, naročito imajući u vidu da će 28. nadamo se i u nekom narodnom periodu vrata tih univerziteta biti širom otvorena i ti ljudi će moći da studiraju na ozbiljnim univerzitetima, što me jako raduje.
0: I što jedan Janko sa 16-17 godina, kako razmišlja u Beču, kako se snalazi?
1: Ja sam dugo igrao tenis, ne na profesionalnom full nivou, ali uvijek kažem, ja sam vrhunski amater u tenisu i imam licencu za teniskog trenera. Onda radio sam prvu i drugu godinu, prvu godinu sam u Beču sam učio jezik, iako sam imao to prethodno iskustvo. Stvarno, učenje jezika kao stranog jezika na časovima i živi strani jezik su dvije stvari. Naročito imajući u vidu njemački, naročito imajući u vidu diferenciranost njemačkog govornog područja, što te razlike njihove jezičke ogromne, čak bi se usudio da kažem da su razlike jezičke unutar Austrije, unutar pokrajina austrijskih, veći nego ove različite jezike kako mi nazivamo na ovim postjugoslovenskim prostorima. Tako da mislim da je to veoma bitno za ljude, taj sam jezik. Ja sam proveo godinu dana učeći samo jezik, tad sam je radio i malo po malo sam skupljao kontakte i tako dalje i naših ljudi i Austrijanaca i formirala se tu već jedna grupa kvalitetnih ljudi koji su krenuli u te avanture studijske i nekako smo se zajedno držali u tome. Iskreno govoreći, mislim da je to jedan od ljepših perioda u čovjekovom životu, ali nisam siguran da je toliko ostalo prostora za te toliko lijepe uspomene, jer je sila i obim predmeta koji smo imali i težina zaista, ne govorim samo da bi sebi podilazio, je stvarno na visokom levelu i da za to se čovjek mora pripremiti i sebi reći da ne bi ulazio u neke eksperimente, hoće li izdržati, neće li izdržati. Mislim da je to dosta bitno, ne da destimulišem ljude, nego da stimulišem ljude, ali da se taj proces počne znatno prije dolaska samog u taj Beč ili taj Maastricht ili taj Leiden, da se prosto krene na vrijeme sa time i čovjek koji ima plan prije, čini mi se da lakše kroči sebi put.
0: To su važni savjeti za sve one koji nas slušaju u ovom trenutku. Spomenuli ste one lijepe stvari, ja sam tamo htjela da vas pitam, a što su zapravo bili izazovi za sve to vrijeme?
1: Izazovi definitivno jezik. Klasični izazovi koji sam prevazišao dobrim dijelom u Beogradu u samostalnom životu. U srednjoj školi sam već imao na neki način u nogama. To je iskustvo.
0: Bilo teško da se bojite.
1: Jeste, mada smo...
0: Ili roditeljima.
1: Pa roditeljima isto tada teško i tako dalje, ali ja sam otišao sa sestrom u Beograd i tamo smo proveli. I ona je gore studirala na ekonomskom fakultetu i imali smo svoj stan i tamo smo živjeli. Tamo sam se na neki način krenuo taj proces odrastanja i tako dalje, odlaska kuće. Tako da taj neki segment sam već završio u Beogradu. Ono što me sačekalo u Beč, opet internacionalno iskustvo, jer nije isto Beograd i Beč, i zbog jezika i zbog bliskosti i tako dalje. Definitivno bih rekao da je u pitanju jezik, mada vidim i kod nekih ljudi da su iskustva drugačija bila. Meni i ekipi koja je bila na pravnom, gdje se zahtijevao visok stepen jezika, je to vjerovatno bio dominantan kamen koji se mora savladati. Tako da mislim, kada bi govorio na vaše pitanje, jezik, nova sredina, novo podneblje i potpuno jedna nova društvena realnost koja je fundamentalno različita od naše društvene realnosti.
0: Od marta ove godine angažovani ste na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore. Što je to za vas značilo i kakvo je to novo iskustvo?
1: To je jedna istraživačka jedinica

0: koje me jate pada. Kada sam se vraćao, želja mi je bila inicijalna da se nakon internacionalnog iskustva vratim kući.
1: I da doprinesete.
0: I da doprinesem svem u tome, ali i da budemo ispravni do kraja i da meni bude lijepo, jer je kući isto najljepše. Mislim da je to bila neka zvijezda vodilja i sad sam na institutu za napredne studije od marta mjeseca, kao što ste rekli, u svojstvu saradnika i nadam se u narednom periodu u svojstvu naučnog saradnika, odnosno docenta.
1: Redovno pišete izvještaje o razvoju prava u našoj zemlji, je li tako, za institut u Regensburgu, kada Njemci i Austrijanci čitaju vaše izvještaje o crnogorskom pravosuđu. Kakvi su im utisci, koliko smo blizu, koliko daleko, koliko bliski u tom smislu?
0: Mislim da smo dosta udaljeni po svim tačkama. Mislim da su oni jako rano ušli u fazu specijalizovanog znanja. Znači ovdje sad govorimo u smislu specijalizacije, govorim samo u vidu pravnih nauka. Znači mislim da su tu jako rano počeli da se bave jednom tematikom uske specijalnosti, što ne mislim da je loše, mislim da je to i realnost. I mislim da su kod njih, kada čitate, na primjer, zakonske propise, oni imaju toliko zakonskih propisa koji regulišu većinski život pojedinca i tako dalje. Možemo se sporediti oko toga da li je to dobro ili nije.
1: Jesu li striktni, u kojoj mjeri?
0: Ultra striktni i to sa sobom normalno povlači ograničenje autonomije pojedinca određeno, ali stvara pravnu državu. To je suštinska bolja stvar koja tamo postoji, tamo kad imate određeno zakonsko rješenje koje možete da vidite, gdje je prosječna pismenost pojedinca ili građanina za te konkretne pravne stvari dosta visoka, onda možete očekivati da to što vidite tu, da ćete tako i da dobijete u praksi, odnosno polazite od toga da je to tako. I to je ta...
1: Dakle, teorija i praksa su jedno.
0: Teorija i praksa su jedno, to je tako, u to ste ispravno rekli, i mislim da taj segment, taj fundament pravne države, znači to neko određeno ponašanje koje ne mora biti nužno i kažnjivo, taj moment da kada uđeš u metro, kada uđeš u tramvaj, da znaš gdje da staneš, to je nešto što se podrazumijeva. Znači, to je podrazumijevano ponašanje na koje se ne mora ukazivati. Mislim da su oni taj segment, kako bih rekao,
1: absolvirali.
0: I kada čitaju te izvještaje, mislim da im djeluje dosta da su na tom institutu relativno upoznati sa dinamikom pravnom koja se dešava na ovom prostoru, ali da onako nekada vjerovatno kada pošalje neki određeni izvještaj i kažem koji smo zakon usvojili, da se oni pitaju pa okej, kako nismo taj zakon imali prije 10 ili 15 godina. Tako da mislim,
1: koji
0: da
1: se, recimo?
0: Pa recimo, to su bili zakoni recimo vezano za ekološki kriminalitet, vezano za pročišćavanje voda i tako dalje, i tako dalje.
1: Bazične
0: elementarne stvari ili dopun izmjene zakona, na primjer, ono što je nama je, pravnicima koji smo se obrazovali u Beču, dosta bilo ovako interesantno. Na prvi pogled uporedno je kao, naši zakoni su tako neiscrpni i nisu toliko temeljni u svemu tome, dok recimo kada učite, ne znam, bilo koju materiju, uzmemo za pravo, znači ustavno pravo i tako dalje, imate toliku listu komentara na tu temu, toliku listu judikature koja je u pomenutom slučaju, dok recimo kod nas je na neki način sve novo, sve način time je interesantno, je za pojedinca na neki način je novo, ali je prosto fundamentalno drugačije, jer nije naravno na tom nivou opsežnosti koja je tamo.
1: I koliko je to za vas ograničavajuće?
0: Za mene lično ne, za mene lično nije ograničavajuće, čak mi otvara individualno više prostora za rad, što je onako dosta dobro. Ona potreba neka naša, i to je možda i bilo jednim dijelom smo i pričali na promociji knjige, ta neka svijest koja je ostala ovdje kod nas da ne mora nama neko sa strane da sugeriš određene stvari koje bi mi morali inicijalno per se sami od sebe da sprovodimo. Mislim da imamo dovoljnu jaku istoriju, pa čak i te vrste da možemo sami da rešavamo probleme. To je ono možda negdje gdje nas zabrinjava ta tendencija da čekamo eksternu validaciju kroz Europsku uniju. Mislim da to i prije nego što dođe do toga možemo samostalno, trebalo bi da samostalno sprovodimo u djelo.
1: A koliko smo sada na dobrom putu da se sve to ostvari, evo 2028. godina će brzo?
0: Brzo će i mislim da jesmo. Po ovoj dinamici stvari, da li će biti 28. 29. 30. mislim da je finalizovana priča onog trenutka kada smo uvršteni u budžet Europske unije. Oni vas računaju. Nebitna su određena politička obećanja ili razlozi za optimizam kod zvaničnika.
1: Ili zatvaranje određenih poglavlja.
0: Zatvaranje određenih poglavlja svakako kao formalni preduslov, ali mislim onog trenutka kada si uvršten u budžet i kada te planiraju za budžet, ono tog trenutka oni računaju da si dio te zajednice. Tako da sam poprilično optimista povodom toga.
1: Radili ste u sudovima u Beču i u Herceg-Novom, ali i u velikoj advokatskoj kancelariji.
0: Tako je, to je možda neka tema koja bi za, recimo, slušalce bila interesantna. Pa i za mene je bila interesantna jer sam je obrađivao i kada sam radio sada na početku godine za britansku konsultantsku firmu, Gavrisk. Što znači FIDIC? FIDIC su internacionalni međunarodni ugovori u građevinarstvu koje kod velikih investicionih infrastruktura

0: ozbiljnih projekata ugovorne strane koriste. Jer je prosto sama tematika i sama priroda ugovora takva. To je bio slučaj kod nas vezano za autoput za prvu dionicu, pa za drugu dionicu, za sve veće infrastrukturne projekte.
1: Dakle, ti su ugovori ključni kako bi država i lokalne samouprave zaštitile svoje interese od velikih investitora.
0: Tako je, ali to su standardne međunarodne procedure. Tu postoje varijacije na temu unutar samih vidih ugovora, gdje jednu pažnju posvećujete tome da prevenciji rizika, negdje se malo više igrate sa rizikom, ali malo niža cijena itd. itd. To je nešto što je praksa u Crnoj Gori, ja bih rekao, od momenta od kada je krenula prva dionica autoputa. Mislim da smo tada prvi put dobili od proglašenja nezavisnosti jedan međunarodni okvir za FIDIC ugovor, to je bila ta prva dionica autoputa. Tada je taj FIDIC ugovor i generalno FIDIC ugovori su dio naše svakodnevice ovdje kod velikih infrastrukturnih projekata. To nije nešto što je strano, to je nešto što je svakodnevica kod tako velikih investicionih projekata.
1: A naše Primorje, ogromno gradilište?
0: Ogromno gradilište.
1: Poljuljano vrlo često?
0: Vrlo često poljuljano. Vratio bi se možda na prethodno pitanje, kad smo pričali o razlici između možda Austrije, Njemačke i nas. Ta pravna država, šta ona znači? Ona znači da nema igranja između ingerencije institucija, da su, šta znači između ostalog pravna država, da je pojedinca. Da, u onom slučaju, kada je zakonski nešto propisano, polaziš od toga da je to tako i da ćeš to da dobiješ. Ali, nije samo, tu sam završao pravna država, već pravna država znači jasno definisane ingerencije i neprebacivanje odgovornosti.
1: Gavrisk, britanska ambasada, radili ste i na identifikaciji nelegalnih finansijskih tokova i stranih uticaja koji mogu ugrožavati nacionalnu bezbjednost, naše države. Kako ste se od arhivskih istraživanja preorijentisali na tako vruće, moderne, bezbjednosne teme?
0: Posredstvom kontakata koji su me pozvali u projekat, koji mi je bio ovako na prvi pogled djelovalo onako monumentalan, a onda shvatiš da ono što bi, između ostalog, je bila neka možda i poruka mladima, a to je da taj sam fakultet po sebi, kada te na neki način iscrpi sa tom ozbiljnom količinom predmeta, nekad ne vidiš šumu od drveta. Ono što je bitno za mlade i za kvalitetno obrazovanje je sama metodologija. To, između ostalog, u razgovoru nakon promocije sa kolegama iz arhiva baš pričali o toj metodologiji za 21. vijek. Znači, kada sada vidite biografiju, kažete, ok, ovaj momak je radio u arhivu, radio sa arhivskim građama, pa je radio u Gavrisku. Ono što je bitno i za našu djecu i za studente koji dolaze, to je ta reforma obrazovanja, ali ne reforma i prilagođavanje. Ne reforma obrazovanja samo kroz puke izmjene zakonskih tekstova i tako da, nego suštinska reforma obrazovanja, to su neke teme koje me zaista interesuju, koje mislim da imamo dovoljno kapaciteta da izgradimo to. Zašto pričamo o tome? Jer mislim da...
1: I što znači ovo što je reforma u ovom trenutku?
0: Reforma u ovom trenutku, tako je, dobro pitanje, znači dosta za ovo društvo, jer uzmite primjer uporedni Finske i Estonije. Uzmite primjere zemalja koji su bili na jako niskom stepenu razvijenosti obrazovnog sistema, koji su se kroz jedan jako kratki vremenski period, rekao bih određenu volju ljudi, znači volju ljudi koja je prethodila tim reformama da to modernizuju, oni su na zadnjih 15 godina na listama sa najvećim stepenom indeksa kvaliteta obrazovnog sistema.
1: Znači, a da li nama nedostaje volje, znanja, iskustva ili nečeg četvrtog?
0: Mislim da ste rekli kroz pitanje i odgovor, mislim da je to jedan simbioza svega, apsolutno, ali mislim da određena volja fali u smislu da postoji sukob starije generacije i mlađe generacije. Postoji sada naročito upotreba vještačke inteligencije.
1: Tumačenje uopšte, potrebe za njom, benefita i onih loših strana.
0: Apsolutno, to je jako kompleksna tema, ali mislim da mala zemlja, kao što je Crna Gora, ima određeni i luksus da te stvari koje su tako bitne može ipak riješiti. Jer to mi govorimo o zemlji koja ima 600.000 stanovnika. Znači, mi ne govorimo o reformi obrazovnog sistema u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi govorimo o jednoj maloj zemlji i u regionalnom kontekstu, a kamoli u širem kontekstu Europske unije. Mislim da imamo tu šansu.
1: A gdje imamo najviše poteškoća?
0: Mislim da sistem ima najviše rupa u ovome prethodnom pitanju što smo se dotakli vezano za komparativni pristup Njemačke i Crne Gore, da određene stvari uopće nisu prepoznate zakonom, da zakonski tekst u određenim stvarima je prevaziđen, rekao bih, da ne postoji, na primjer, u konkretnom bezbjednostnom sektoru one preporuke koje smo mi pisali za ranjivost crnogorskog sistema kada se radi o nelegalnim tokovima novca, ilegalnim tokovima novca. Mislim da postoji slabost određena sistemska u koordinisanom radu institucija. I mislim da je to ono što je dosta bitno za ovu malu zemlju. Mislim da je u pitanju jedna bitna stvar, a to se zove ta koordinacija, recimo, bezbjednostnog aparata. Imamo tendenciju da u bezbjednostnom aparatu, što je, mislim, za pohvalu, da nije više centralizovan bezbednosni aparat u vidu Agencije za nacionalnu bezbednost, imamo specijalizovane jedinice poput sektora za financijsko obaveštenje, jedinica u upravi policije, dobili smo cyber security agenciju, tako da to rasparčavanje je jedna tendencija koja nije loša. Ono što će nam možda pomoći u svemu tome, a to je ono zaista treba biti iskreno kod toga, to je članstvo u Europskoj uniji u smislu pripadanja jednom većem sistemu. I mislim da će to za nas biti blagotvorno oko mnogih tačaka.
1: Vaša nova knjiga koja je, kažem, ovom prilikom predstavljena i da se sada njoj vratimo, Miraz u statutu grada Kotora. Na ovu temu, podsjetiću, govorili ste i prije 2 godine u Risnu tokom trajanja 3. festivala etnološkog filma i tada je vaše predavanje o Mirazu zapravo izazvalo i veliku pažnju javnosti i naši slušalci i slušateljke su čuli na ovu temu detalje. Za mnoge laike riječ Miraz zvuči kao neki prevaziđen ili staromodni običaj. Objasnite nam ovom prilikom što je to u statutu grada Kotora iz srednjeg vijeka bilo toliko napredno, moderno, važno da je podstaklo i bečke profesore da vam daju najviše akademsko priznanje i giganta Springera da to objavi kao svjetsku monografiju.
0: Pa hvala na pitanju, dosta opsežno da moram odgovoriti. Miraz je jedna institucija, jedan pravni institut koji svoje korijene vuče jako daleko u prošlost. Znači, mi ga imamo u vavilonskom pravu, imamo ga u rimskom pravu, on je u ovoj formi definitivno nesumnjivo rimsko pravne tradicije. Jer slovensko zaleđe nije prosto poznavalo instituciju miraza. Znači, miraz u slovenskom zaleđu je, aj tako da kažem, pa i u srpskoj srednjovjekovnoj državi i Duklji i tako dalje, došli jednom određenom posredničkom ulogom, aj tako da kažem, Vizantije. A on je ovdje na jugu, na gradovima koji baštine taj izvorni rimsko-pravni stil i latinitet, kojim je između ostalog i pripadao i Kotor u toj široj slici dalmatinskih gradova, on je definitivno bila jedna kategorija koja je stanovništvu bila poznata. Generalno, i kada govorimo o mirazu u Kotorskom statutu, moramo imati jednu činjenicu na umu, a to je, iako danas mi gledamo blagonaklono ka tome da je to neka vrsta afirmacije ženskih prava, ja uvijek to gledam, to je mašta 2 oštrice. Jer miraz je i afirmacija ženskih prava da ona ima opet neki komad koji se dodjeljuje njoj, iako je pravna tematika veoma sporna, da li je ona realni vlasnik, da li je muž vlasnik i tako da, to su neke stvari koje...
1: Ili se podrazumijeva da prenese tu imovinu i slično.
0: Tako je, da ne govorimo tek šta se dešavalo u praksi. Ono što je definitivno za kulturu miraza je tako da je to jedan bio komad oko kog se žena grčevito borila i stvarno su dirljivi neki prikaz iz notarskih spisa gdje se žene sa nekom nevjerovatnom obrazovanošću i sa nevjerovatnom željom i borom za neki opstanak i egzistenciju. Imali smo ogromne žene u našoj tradiciji. Imamo jednu ženu, zaboravio sam ime, nećete mi zamjeriti, koja je jako privredno sposobna i koja je ostala jako rano bez muža i bez određenih potomaka i postavilo se pitanje, ona je propisano bilo prema Kotorskom statutu da je potrebni su bili opunomoćenici sa vidu pravne pomoći, pravnog odlučivanja, imovinske sposobnosti i tako dalje. I žena nije marila da ide od advokata do advokata, da se bori za svoj miraz i da se čak u nekim spisima, to je Lenka Blehova-Čelebić divno ispisala u Žene srednjovjekovnog Kotora, se poziva na prirodno pravo. Sad, dakle, njoj spomen prirodnog prava koji je apsolutno u tom elementu avangarda i koji predstavlja na neki način u široj europskoj pravnoj tradiciji jedan pokret koji će se razviti u Španiji kao odgovor na sva nepočinstva koje su dešavala za vrijeme inkvizicije. Ona se poziva na jus naturale, znači na prirodno pravo, zahtijevajući da to njoj pripada. Mi, nažalost, ne znamo ishod te sudnice i tog sudskog postupka u sudnici.
1: Ali potreba da odbrani svoje pravo vrhunsko.
0: Je fantastično. Fantastična, imamo onda primjer Vjekuše, ako se ne varam, koja je napustila, ama gotovo sve, ona je bila pripadnica plemićkog statusa u Kotoru. Isto je Lenka Blehova-Čelebić o njoj pisala i odatle sam jednim dijelom izvlačio i građu za moju monografiju, koja je apsolutno sve napustila ovdje, koja je bila u jednom vrstu dosluha sa babom, koja je na neki način podržavala njen ljubavni put. Ona je izašla iz braka, pobjegla je od muža, Kotoranja, i otišla je put crnogorskog krša i napustila sve, znači sve implikacije koje je to nosilo sa sobom. Gubitak imovine, gubitak plemičkog statusa, gubitak plemičkog statusa njenih potomaka, apsolutno sve, nije marjela i možda je tu neku inspiraciju Njegoš nailazio kroz takve primjere sa svoje naučno opažanje prema ženama.
1: Kažem, vaša vaša knjiga direktno se nekako bavi položajem žena. Često imamo predrasudu da je taj srednji vijek zapravo bio mračno dobo u kojem žene, ama baš nikakva nisu prava, da kažem, imale. Međutim, kroz statut dokazujete dijelom suprotno da je mira zapravo bio i jedna vrsta naprednog ekonomskog štita. Evo sad ste rekli da tu postoji i dosta toga spornog. Da li je žena zapravo u srednju ekonomskom kotoru imala veću imovinsku sigurnost nego u ostatku tadašnje Europe?
0: Mislim da je Kotor sam po sebi kulturološki, jednim dijelom i religiozno, jednim dijelom i privredno, pripada toj širem kulturnom spektrumu. Ja sam u svom istraživanju između ostalog stavio do znanja da Kotorski statut je zajedno sa Dubrovačkim statutom pripada jednoj određenoj subgrupi. Tu je dosta bilo familijarnih i porodičnih veza. U dobroj mjeri nalikuju te odredbe između Dubrovačkog i Kotorskog. Neretva jeste granica bila određena i odatle su malo drugačije odredbe, recimo u Splitu i tako dalje. Mislim, položaj žene unutar se kretao u nekim ravnomjernim, normalnim tokovima koji su bili u evropskoj pravnoj tradiciji. Mislim, to nije bilo niti da je nešto da je kaskala, niti da je nešto bila naročito napredna. Imamo naravno ove izuzetke koji ruše pravila, koji su fantastični, ali mislim da je žena prolazila dugi vijek borbe za svoja prava. Posjetit ću tu naravno na neizostavnu hrišćansku sliku o ženi i jednom nesnalaženju srednjovjekovnog čovjeka šta će sa ženom. Da li je žena i majka, da li je žena i Eva koja je natjerala Adama da izađe iz tog raja. Znači, jedan čovjek u srednjovjekovni je bio dosta zbunjen ženom. Znači, on nije znao nju da okarakteriše kao biće ravnopravno sebi, ne samo u nivou ravnopravno sebi, nego on je neki način podozrevao žene. S jedne strane je bio i njen tlačitelj i reklo bi se na jedan način zbunjen samom pojavom žene. I mislim da su tu individualni primjeri kroz vjekove gasili određene predrasude koje su postojale i koje su, recimo, posjetit ću recimo samo jednu odredbu, recimo, možda bi interesantno bilo slušalcima, iz 1316. imam jednu krucijalnu 149. odredbu Kotorskog statuta i 1423. godine, manje više, znači 107 godina nakon proglašenja te prve odluke koja je donesena u Kotorskom statutu, imamo gotovo identičnu stvar. Znači, ponavlja se, zakonodavac hoće da zaštiti ženu i kaže, ne, miras pripada ženi, to mora da se u buduće poštuje, muškarci ne smiju da namiruju svoje dugove sa ženinim mirazom. Znači, tu je živa borba. Znači, mi imamo tu jedan vijek realne borbe, jednim dijelom dokumentovane, jednim dijelom nedokumentovane, ali možemo poći od pretpostavke, tako da kažem, da se tu žena grčevito borila i da su upravo takvi primori neke vjekuše ili nekih anonimnih žena, danas iz naše perspektive anonimnih žena, doprinijeli tom boljem položaju kroz vjekove. Definitivno je uticala i cjelokupna slika i svijest hrišćanska i srednjovjekovna, i naravno i odluke koncila i odluke gradskih vijeća, ali ja mislim da je u tom živom dodiru da je žena nekako uz posredstvo vjerovatno i prosvjećenih muškaraca tog doba i uz posredstvo generalno zajednice dolazile do tih rješenja.
1: Zanimljivo mi je bilo kada ste rekli da je u to vrijeme muškarac bio zbunjen ženom. Meni se čini da, evo, ni danas, nakon toliko vremena, situacija nije značajnije se promijenila.
0: Pa ja...
1: ulogom žene, statusom, položajem.
0: Pravo da vam kažem, malo i sramotno da to pričamo i danas. Đorđe Krivokapić, koji je bio sagovornik, je rekao, evo, zamjerke i sebi, ali i organizatorima što pričamo o mirazu, što nas je četvorica, petorica muškaraca. Apsolutno nema nikakve intencije u tome, ali ja sam ako malo se, čini mi se, diplomatski izvuk koji je rekao, mislim, ne samo izvuk, nego to i pišu u posveti knjige. To je zaista posvećeno i mojoj ženi, pokojnoj majici, ali i svim ženama. Na neki način to je priznanje upravo takvim primjerima iz naše prošlosti. Mislim da jeste jednim dijelom zbunjen. Mislim da se to dosta poboljšalo i da se to prosto protokom generacija se radi na tome. I mislim da je to luftiranje koje će nesumnjivo doći iz Europske unije malo dobro isto za ovaj naš prostor, da se malo te određene nagomilane predrasude polako nekako filterišu.
1: Možemo izvući na neki način i pouku, ili da su se nekada u boki upravo pisali zakoni ispred svog vremena.
0: Apsolutno. Kada je pitao i direktor državnog arhiva, kaže, pa zašto baš taj odabir, neki jako dobro pitanje postavio. Mene generalno interesovala naša baština, ali me interesovala i naša baština u nekom širem smislu, da se kroz jedan sve prožimajući element. To je, recimo, kada uzmete Kotorski statut i kažete, da, to je dio neke prošlosti, to je neki arhiv i tako dalje. Kad vidite, recimo, pravni istoričar, sociolog, filolog, kada vidi kakva je to genijalnost tih ljudi bila, to danas se mi ne bi postigli time. Zašto? Evo imate, daću vam recimo dva primjera. Jedan primjer je, imate odlučivanje sudija u Kotoru i jasno je propisana formulacija kako se sudi i kako se broje glasovi, lopticama i tako dalje. Ali ono što je meni, na primjer, fantastično bilo, gdje sam izvukao prvu paralelu sa 21. vijekom, je da su se mišljenja sudija koji se nisu slagala s odlukom uvrštavala u sam tekst odluke. što je danas način odlučivanja Ustavnog suda, što je danas način odlučivanja i u zemljama anglosaksonskog prava, što je meni fantastično bilo. Drugo, imamo na primjer Valtazara Bogišića, koji je, na primjer, pisac Opšteg imovinskog zakonika za knjaževinu Crnu Goru, koji je ogroman ovaj stvaralac. On je, na primjer, odredbe određene iz Kotorskog statuta izvlačio i iz Dubrovačkog statuta i uvrštavao u pravnu realnost kraja 19. vijeka prilikom kodifikacije. Dakle, zašto je bitan Kotorski statut? Kotorski statut nije sam bitan kao istorijski dokumenat prvorazredni. On je nama bitan jer je on nama na neki način most između onoga što ste vi lijepo rekli da vlada predstava nekada o tako mračnom srednjem vijeku. On je most između antike i tog osjećaja pripadnosti ovoj civilizacijskoj vertikali i modernih građanskih kodifikacija. Ako uzmemo za obzir da je Kotorski statut je prestao da se primjenjuje onog trenutka kada je pala venecijanska vlast. Poslije toga imamo jedan period turbulencija od dvije decenije, možemo reći čak i kod civil, francuski se uvrštava, ali i ABGB, znači opšti građanski zakonik kao Austro-Ugarski. Znači on je direktno prethodio tom elementu i on je postao jedan dio realnosti. Pa kada uzmemo u obzir da se Bogišić konsultovao i da je gledao i Dubrovački i Kotorski statut i primjenjivao određene odredbe, onda mi imamo evolutivnu jednu tendenciju, komponentu koja je potpuno realna, koja je svakidašnja, ovo što ste rekli, da se krijeli ispod svog vremena. Apsolutno, jer ono što prethodi stvaranju zakonika su te žive privredne aktivnosti koje su u Boki postojale, što je lijepo Đorđe Krivokapić isto govorio, to je realan život, to nisu samo puke forme radi forme. One nastaju iz nužde, a ta nužda je bila uslovljena privrednim aktivnostima koji su kreirali tako nešto. Pa i ti veliki mirazi koji su postojali recimo u 14. vijeku, oni jesu proizvod bogaćenja Kotorske vlastele koja je dobar položaj uživala u srpskoj srednjovjekovnoj državi jer je dobijala dosta privilegovane pozicije gdje se gomilalo bogatstvo koje je poslije svoje određene stavke imalo i u tekstu samog statuta, ali u tim fantastičnim mirazima i tim fantastično, ajde da kažem, istoriji umjetnosti na ovim prostorima. Tako da jedno vuče drugu. I ono što hoću samo da poentiram je za Kotorski statut, to nije samo istorijsko pitanje istorijske kulturne baštine. To je pitanje i 21. vijeka. I mislim da je to, zašto to kažem? Jer kada neko govori o procesu evropeizacije, kada govori o procesu priključivanja toj zajednici i tako dalje, mi smo dio te zajednice, mi smo bili dio te zajednice, mi smo sada dio te zajednice i mi ćemo biti dio te zajednice, što kaže Joško danas Katalan. I to je nesumnjivo tako. I je, on je jedan od primjera takve vrste naše istorije koje ih ima i pored Kotorskog statuta.
1: Vi ste osim Beča, Beograda, Herceg Novog bili u Tokiju, Hamburgu, Helsinkiju. Pretpostavljam da se nekako najviše, vratit ću se na početak razgovora, osjećate kod kuće ovdje.
0: Apsolutno, jeste. Prođe se Gornje more i krenu se spuštati i prvi pogled na Boku i opet je malo, opet nekako osjećam se full kući, daleko bilo da se ne osjećam kući u Podgorici, ali rang lista prioriteta postoji. Mislim da fantastično su iskustva, evo recimo za Tokio. Neko će reći pa kako Tokio i ovaj Crna Gora. Pa ja sam tamo držao predavanje o utjecaju Valtazara Bogišića na japansko građansko zakonodavstvo. Ja mislim da je to jedna tema koja je možda poznata užem krugu ljudi, ali ja mislim da japansko građansko zakonodavstvo. Oni su njega konsultovali i jako mi je bilo interesantno Bogišićeva podjela građansko-pravne materije. On nije uvrstio u kodifikaciju crnogorskog građanskog prava ništa sem stvarnog i obligacijnog prava. On je prosto mislio da familijarno, da porodično pravo i nasljedno pravo ne mogu biti dio toga jer se u potpunosti razlikuju, dio su običaja koji nisu u skladu sa modernim tendencijama evropskog društva. I rekao je, poslije dugo primičenja, kaže, ovo će materija biti tek, tako da kažem, zrela za kodifikaciju za 3-4 decenije i sada je ne treba kodifikovati. I on je generalno bio stava da cijelo pravo počiva na porodičnom pravu. Znači, iz porodice kao nukleusu kreće cijelo pravo. Jedna je jako interesantna tendencija. To je Japancima dosta bilo interesantno, jer su oni neki način bili prinuđeni da reformišu svoje građansko zakonodavstvo i ta im je varijanta bila jako simpatična i njega su konsultovali. Na kraju on nije imao toliko direktni utjecaj, ali imao jedan indirektni utjecaj da je raspored materije bio barem urađen po nekim njegovim shvatanjima i to isto rezultovalo, objavio sam jedan članak vezano za to i radili su naše grupe na Crnogorskoj akademiji nauke i umjetnosti u suradnji sa njima, tako da imamo i tu vezu.
1: Što su neki vaši budući planovi?
0: Budući planovi...
1: Ili možda sad radite već na nečemu?
0: Radim prevodu monografije na naš jezik. To bi bio neki isto poduhvat da malo čitaoci isto dobiju tako nešto. Vjerovatno.
1: Lokalna zajednica željna ovakvih tema?
0: Mislim da je lokalna zajednica željna ovakvih tema. Državni arhiv, Univerzitet Crne Gore, matična moja institucija, tako da ne mislim da bi bili zainteresovani. To je neki prvi primarni projekat.
1: Kada će to biti?
0: Nadam se od septembra da ćemo početi ovaj određene razgovore kada se ljudi malo vrate i sa kolektivnih, jer me čeka isto jedna stipendija u inostranstvu, Višegradska, ovaj stipendija, tako idem za Poljsku ovaj na zimski semestar i tamo ću da radim sa prijateljima mojim iz Lođa koji imaju centar za angloameričko ovaj pravnu kulturu. Vezano za buduću temu moje monografije, a to je, se tiče Valtazara Bogišića i kodifikacije crnogorskog građanskog prava.
1: I za kraj nam kažite što najviše volite u Boki?
0: U Boki različitost i jedan osjećaj civilizacijskog onako samoponosa, što je nekad se graniče sa gordošću i nekom vrstom elitizma, ali ja pripadam tome isto jednim dijelom, i jednu opuštenost ljudi i lakoću života.
1: Dr. Janko Paunović bio je gost programa Radio Kotara. Hvala vam za ovaj susret.
0: Hvala vama, divni ste bili.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotara.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa, stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježena i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
1: Čuvari sna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se sada vraćamo u 1931. kako bi čuli neke od popularnih pjesama iz te godine. Na početku nastupa New Mayfair Orchestra, zatim Al Bowlby, Carol Gibbons i Savoy Orphans i Duke Ellington and his Cotton Club Orchestra.

Snasna. U nastavku preslušavanja hitova iz 1931. godine slušamo jedinu damu danas. U pitanju je Sophie Tucker, a tu su i Harry Charlson, Leck Hilton and His Orchestra, John McCormack i Ambrose and His Orchestra.

0: la emergenza de la gente estero. Adiós, Cocor.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
4: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam,

postala sve veća svest. Suzila se sa svim, idem, idem, mada kasnim noć. Potrajala dugo žeć, postala sve veća oči, ni zelene ni plave oči.

0: svemu bit će bolje stan. Jer uz nas su sile svemira, proće ovo vrijeme burno, bit će bolje, znam sigurno,
1: sigurno.
0: Treba imat samo strpljenja.

sretnem u gomili svijeta, a sam za tebe samo jedna budala što tu šeta. Da li će se nešto promijeniti ikad? A jednom danom si mi rekla neću to staviti nikad. U polusnu vidim sebe kako ti ljubim lice. Amor je potrošio na mene sve svoje strelice. Ali nisam ja jedini koji te gotivi. Svemir se zustavlja na tren jer hoće da ti se divi.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.
2: Poštovani slušalci, još jednom dobar dan sa Dalasa Radio Kotora. Slijedi redovni info pregled. Drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom održan je u petak blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta. Tokom protesta pripadnici komunalne policije i uprave policije privremeno su onemogućavali prolaz kroz gradska vrata. Jedan od učesnika protesta, kapetan Dušan Ivanović, kazao je za Radio Kotor da je razočaran malim odzivom građana. Sa njim je razgovarala Mihaela Moškov.
3: Ste li vi pratili ovo posljednje zasjedanje ove šeste skupštine koja je imala tačku dnevnog reda vodosnabdijevanje?
4: Nažalost nisam.
3: Bila je maratonska, to ste vjerovatno čuli.
4: Nažalost nisam, jer sam pritisnu drugim obavima. Ali je nebitno što su oni u opštini tamo zasjedali i što su odlučili. Bitno je da Kotor treba da izađe masovno i jako sam razočaran što nas je malo, de facto nas je malo ovdje za cijeli grad koji je pod blokadom što se tiče vode. Znači, ovo je za Kotor i za Kotorane sramota. Ali smo naučili da oprostiš da se izrazim po naški, da lajnjamo preko raznoraznih portala, a kad treba to pokazati, nema niđe nikoga. E, to je sramota ovo da nas za Kotor, ne za opštinare.
3: A koji su neki zahtjevi vaš?
4: Da se o ovakvim stvarima koje su za očekivati reaguje na vrijeme, jer tome služe oni što sjede u opštinu i primaju plate. Nekad se problem desi, nego na vrijeme. Bolje spriječi, no liječi.
3: Yes. Imate li možda za idući protest neku inicijativu?
4: Opet ću biti tu. Opet ću biti tu dok le stvari ne krenu na bolje.
3: Hvala.
2: Visoke temperature posljednjih dana povećale su broj pacijenata, pacijentkinja koji se obraćaju za pomoć javnoj ustanovi Dom zdravlja Kotor. Više će Sanja Čavor.
5: Doktorka Bakić navodi da se najčešće za pomoć javljaju odrasli, starije osobe, djeca i turisti i turistkinje, a među najčešćim zdravstvenim tegobama dominiraju respiratorne infekcije i stomačni virusi.
6: Najčešće su to povišena tjelesna temperatura, kašalj, bol u grlu, zatim stomačne tegobe poput mučnine, povraćanja, proliva, zatim opekotine od sunca su jako izražene, dehidracije, alergijske reakcije, zatim ubodi insekata, razne povrede, pad samotora i slično.
5: Ističe da Dom zdravlja za sada ne bilježi pojavu novih ili neuobičajenih virusa.
6: Naravno, epidemiološku situaciju pratimo svakodnevno u saradnji s Institutom za javno zdravlje, tako da uglavnom dominiraju sezonski respiratorne infekcije, virusni gastroenteritisi, uz veći naravno broj slučajeva iscrpljenosti sa povišenom tjelesnom temperaturom.
5: Uprkos izazovima sa vodosnabdijevanjem, rad zdravstvene ustanove nije ugrožen.
6: Koristimo neka alternativna rješenja za obezbeđivanje tehničkih higijenski ispravne vode za potrebe ustanove, naravno uz racionalnu potrošnju. Higijena je na najvišem nivou, primjenjuju se redovni protokoli dezinfekcije prostora i oprema, koriste se naravno odgovarajuće sredstva za dezinfekciju, a zaposleni također poštuju proceduru kontrole infekcije. A što se tiče vode za piće, mi svakako koristimo već unazad nekoliko godina i sad smo kupili nova dva aparata. Još jedan je novi kod nas u službi za odrasle, drugi je na pedijatri i treći je u ambulanti Ritsan. Tako da mi mimo ovog novonastalog problema koristimo tu vodu za piće.
5: Sve ambulante trenutno rade po ljetnjem režimu, uključujući vikende u dvije smjene od 7 do 21 sat.
6: Organizovane znači u dvije smjene, zavisnosti znači od ambulante, od potrebe terena. Trenutno imamo par odsutnih ljekara, prosto neki iz zdravstvenih problema, a drugi što je neophodan odmor, tako da imamo te zamjenske ljekare i eto da kažem, na neki način smo organizovali smjene.
5: Neadekvatna zaštita od visokih temperatura i zanemarivanje zdravstvenih preporuka najčešći su razlozi zbog kojih građani i građanke zatraže ljekarsku pomoć, napominje doktorka Bakić.
6: Ne unose dovoljno tečnosti, predugo borave na suncu i to uglavnom u ovom periodu od 10 do 5 časova. Hronični pacijenti, oni zanemaruju redovno uzimanje terapije, sami sebi koriguju, tako da se uglavnom traži pomoć tek kada simptomi postanu ozbiljni.
5: Građanima, građankama, turistima i turistkinjama preporučuje se da tokom cijelog dana piju dovoljno vode, izbjegavaju direktno izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana, koriste zaštitu od UV zračenja i vode računa o ispravnosti hrane. Napominje doktorka Bakić i najavljuje skoro otvaranje renoviranih prostorija higijensko-epidemiološke službe i ATD službe.
6: Mislim da će biti otvaranje sljedeće nedjelje, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni, tako da intenzivno sada radimo na završetku svih tih nekih finalnih priprema. U pitanju je histoepidemiološka služba i ATD služba, znači Centar za pulmologiju. Neki aparati su, da kažem, i obnovljeni, namještaj i sve ostalo, tako da negdje je cilj da građani i brojni turisti dobiju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
5: Dom zdravlja nastavlja i sa unapređenjem uslova rada, modernizacijom opreme i jačanjem kadrovskih kapaciteta.
6: Dobili smo internistu, doktoricu Ašanin, ona već par mjeseci tu, tako da je to jedna od novina. Ono što je uvijek problem jeste deficit medicinskog kadra.
5: Specijalizacije se redovno raspisuju, ali broj prijavljenih ljekara još uvijek nije dovoljan. Nadamo se da će se to promijeniti u narednom periodu, poručila je doktorka Bakić.
2: Na gradskom bazenu uspješno je završeno redovno godišnje generalno čišćenje i servisiranje svih sistema koje se sprovodi jednom godišnje radi obezbjeđivanja najvišeg nivoa higijene, bezbjednosti i funkcionalnosti objekta. Dragan Sklender.
0: U okviru planiranih radova izvršeno je potpuno pražnjenje bazenske školjke, nakon čega je bazen detaljno očišćen i napunjen novom vodom. Temeljno su očišćene pločice u bazenu, prelivni kanal i kompletan prostor oko bazenske školjke. Pored toga, detaljno su očišćene svlačionice, toaleti, sauna, parno kupatilo, kancelarijski prostori i sve prateće prostorije u objektu. U tehničkom dijelu objekta izvršeno je dodatno pranje filtera, pražnjenje kompenzacionog bazena, detaljno čišćenje kotlova, kao i svi neophodni servisi i kontrole mašina i opreme, kako bi se obezbijedio njihov siguran i nesmetan rad u narednom periodu. Gradski bazen je ponovo u funkciji i bit će na raspolaganju za pripreme mlade reprezentacije i za redovne treninge klubova. O tačnom datumu početka rada bazena za građanstvo javnost će biti blagovremeno obaviještena, saopšteno je sa gradskog bazena Zoran Džimi Gopčević.
2: Tradicionalna manifestacija Fašinada održana je 22. jula. 500

0: postoje dvije legende kako je ona zapravo začeta. Prva od njih je da su dva brata, braća Mortašići, nedaleko od tadašnjeg školja Svetog Đorđa, odnosno Svetog Jurija, pronašli zapadno od njega jednu sliku Gospe sa Isusom i da su je donijeli doma da ozdravi njihov brat koji je bio tada veoma bolestan, i pošto on ozdravio odlučili su da naprave na tom mjestu školj na kojem će biti kao zavjetna crkva posvećena Gospi. Druga legenda je da su također Peraštani na nekom svom putovanju, vjerovatno ratnom i tim pomorskim njihovim putovanjima u Egejskom moru, nakon jednog ratničkog pohoda sa Osmanlijama pronašli u moru sliku koja je bacala zrake svjetlosne prema samom brodu i uzeli su je sa sobom i ponijeli je u svoj rodni Perast i na taj način su se zavjetovali također da na samoj hridi, odnosno škripu, naprave školj sa zavjetnom crkvom. Svake godine se muškarci u barkama odu na kraj Perasta, to je ovaj dio prema Kotoru koji se naziva Pošovo, i tu se bere kamenje. To je narodski rečeno, branje kamenja zapravo znači sakupljanje kamenja i jablanovih grana. Nekada, a i dan danas, su to bili odrasli muškarci, međutim u ovom mirnodopskom dobu se vode i muška manja, da kažem, djeca, međutim i to je relativno jer u prošlosti su odrasli bili već sa 12 godina, tako da su muškarci išli sa svojim očevima, stričevima u ratove sa 12 godina i u trgovinu i veoma često se ne bi ni vraćali doma zbog raznih nedaća na moru.
1: Čini mi se da je na prošloj fašinadi bilo 15 barki ukrašenih. Danas sam ih, ja mislim, izbrojala čak i 20. Što to govori? Da ova tradicija će još dugo se praznovati i da ima naraštaja koji nasljeđuju?
0: Pa ja se nadam da hoće. Mislim, ljudi koji dođu ovdje, njima je to sve lijepo, sve im je fascinantno, a mi koji smo ovdje od djetinjstva i koji sve to pratimo, malo se i nerviramo onako iz pozadine, jer vidimo da se dosta običaji krive, da se ubacuju neki novi momenti koji mogu biti i okej, a mogu da budu i onako ružni. Po meni je strašno ružno. Evo, gledala sam danas, pokušavala je kapetanija da skrene pažnju ljudima da ne divljaju oko barki. Isti ti ljudi mogli su da se vežu i da doprinesu običaju.
1: Tu su običaji, da nas posjete ko smo mi i od kad smo tu, da. I da ostavi nešto u amanet našim pokoljenjima.
0: Tako je.
2: Memorijalna izložba Mila Moškov, Dobrotska čipka, svjedočanstvo o njenom stvaralaštvu i doprinosu jednom od najprepoznatljivijih simbola kulturne baštine Boke Kotorske je postavljena do 31. jula u galeriji Artro u Luštice Beju. Program sjećanja i radionica pod inspiracijom istog motiva vodit će Milina učenica Slađana Vučetić 30. jula. Dragan Sklender.
3: Milino ime ostaće neraskidivo povezano sa dobrotskom čipkom, drevnom tehnikom koja nije samo izraz izuzetne estetske vrijednosti, već i svjedočanstvo istorije, identiteta i života žena ovog prostora. Dobrotska čipka predstavlja ono što savremena teorija kulturnog nasljeđa prepoznaje kao živo nematerijalno nasljeđe, znanje koje postoji samo dok se prenosi, dok ga neko podučava, uči, izvodi i čuva. Upravo u tome je bila veličina Milinog grada. Tokom prethodne godine Mila Moškov je na Luštici Bej održala tri radionice Dobrotske čipke, gdje je svojim znanjem, strpljenjem i toplinom okupila brojne učesnike. Mila je do posljednjih dana ostala posvećena svojoj misiji. Njena energija, predanost i želja da svoje nasljeđe podijeli sa drugima ostaju jedan od najdragocjenijih doprinosa zajednici, ističe Kristina Kerstner, vlasnica i kreativna direktorka galerije Artro u Luštici Bej. Njena povezanost sa Lušticom nosi posebnu simboliku. Mila je bila Luštičanka, žena ovog kraja, čije djelovanje pokazalo da kulturne granice ne postoje tamo gdje postoje ljudi koji baštine, vole i prenose vrijednosti svog prostora. Zato se Luštica sada ne oprašta od Mile Moškov samo izložbom,

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.